0: Hon kom. Och det gör mig så fick jag krav då på parkering.
1: Ja. Men, där, men där, du har nog väl, jag tror det är inte 20 minuter.
0: Nej, men då lades det av att jag får in, vet du.
2: Ja, men, det, ja, ja. Ja. Du, har, men du har mycket kortare tid på flygplatser än du har på...
1: Visst att du då är där i mer än 20 minuter så blir du väl kravd.
2: Då blir du kravd med en gång visst du inte har något
1: avtal. Ja, det tror jag nog för att vi har tänkt, när vi har hämtat någon på flygplatsen så har vi liksom passat på att inte reise, för vi är säkra på att flygningen kommer, ja, inte sant, inte står där och väntar, för då blir det. Ja, nej då, du vet att det kräver både här och där, ja.
0: Är det kommunen som får pengar in i gruppen då? Nej.
1: Nej, detta är någon, det är privat som äger akkurat dessa platserna. Andra platser är inte någon
0: till. Men vad är det ändå det här då?
1: Det är för exempel att med Domus. Det är inte Domus det här. Nej, men alltså Coop-bygget kan vi säga då. Ja, eller
0: extra.
1: Och Coop extra. Ja. Och där är ju en del butiker och sånt. Och det är ju markerat med såna här klossar. Cementklossar som står. Ja. Sånt att det är markerat att det där. Ja. Och när du då, vet du, då täcker du och kör lite längre ner till Rema 1000 så känner du något.
0: Nej. Men då ska vi alltså gå över till 11 senare fysiktimen, den är över.
1: Ja.
0: Och gå över till mer vannkunde nu, eller vann, det är ju 11 då.
1: Vannkunde, ja, det passar bra med vannkunde, ta en, ja.
0: Landkunde. Du, det är 11, en populär laxälv. Hon är 230 kilometer långa och ränger bland annat i Grånk över Halla kommun i Trøndelag. Bland de två kommunerna.
1: Ja, är det Gävle du tänker på?
0: Nej, det vet jag på den. Det är berömt Laxälv.
1: Ja, det är Laxälv. Ja. Och så sa du det var i...
0: Renner genom Grånk och Overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Och det är väl nästan en by som har uppåt kallt titten uppe där. Nej, ända var 11 tänkte jag nästan.
2: Ja.
1: Ja.
0: Och Åge Sandersen, är gott kände där.
1: Alltså då tänker du upp i Namsos-trakten, då är det...
0: Vad Elva heter
1: då? Då heter hon väl inte Namsos, men Namsen eller något
0: sånt. Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Det här får vi det, känner du.
2: Ja.
1: Det brukar ordna sig, bara släpp oss och fiske, så går detta fint.
0: Ja, men nu ska vi vända på fisken.
2: Vi ska ha lite fisk.
0: Fiskeminister Bolle. Vad ens heter det? Vad ens heter fiskeminister Bolle? Huskar du han?
1: Ja. En av de så här, ja. Ja, det var lite kort då.
2: Det tror jag var för mitt tid,
1: ja. Det var väl både superråd och lite...
2: Ja, det var
1: det jag tänkte på.
0: Det är mycket likt då.
1: Ja, nej, men
0: låt oss
1: gå ut
0: djupet. Nej, något
2: den fisk på Esseg ute, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ute då?
1: Du är ute till sill då? Mm.
0: Ja. Är det då sörtill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
1: Nej, tomatsill är det inte. Nej, torr är väl inte förr jag fått del där den lite, vet du.
2: Nej, hon sömmer inte rätt i boxen den heller. Så.
1: Nej, det var det. Nej, men det var nog stora grejer det. Jag hade den bästen som fortalde att han var på Sildefisk i Måla in i Milja. Ja. Det var i den storhetstiden. I förrgår under en gång. Ja, då.
2: Då var det svärt då.
0: Ja. Jag räknar med, visst du Kari blev utdragt på kontoren på Brimes, så kan du ge dig väck till kvarthus och andra.
1: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
0: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och upp i Holmajan, där reiser du väl upp?
1: Ja, då låg jag med. Men då var jag väl där. Då står jag väl på listan, tror jag.
0: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
1: det är sånt som sker. Sånt som sker, du.
0: Det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
1: Ja, tack så mycket. Ha
0: det. Då. Var vi uppe i Lofoten?
2: Då var vi i Lofoten, ja.
0: Men då ska vi sätta kursen lite söver igen. Vi ska till Hildra Noon.
2: Ja.
0: Hildra Noon, och då är vi på Country Dansband igen. Det är som bägge delar.
2: Mm.
0: Är det sant? Mm. Och det är från 20 till 23.

0: Vær klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, då ska vi vri tida tillbaka till 2013. Det var i juli på månad. När man hade bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søjen går. Och det började med en fin Ebert Taube-melodi ska vi höra. Det började med Dansen går på Sunnanö.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi gå vidare I denne programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då.
2: To för drittan.
3: Och fytterrackar. Och fyra fingrar I kylskåpet.
2: Och fytterrackar.
3: Jadda, jadda.
2: God dag.
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort? Har du börjat få vårfølelse? Jag syns det luktar nog umisskännligt runt husväggarna här nu alltså.
2: Ja, jag tänkte vad med luktar jag? Nej, jag kan vara I en
3: möjligt det alltså.
2: Jag kan vara I en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja. Ja. Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... lite lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bären stod fast.
3: Så, vad du kan.
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt dyktig för alla.
2: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det?
3: Jo, jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårtegn, det är att... Land dukker opp
2: og... Søvne hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn vel at jeg begynner å bla I platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig I dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og forårsdag.
2: Ja.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lyst att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som det är, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är, ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

det var Soweto Gospel Choir som sång Do I Have a Place in Heaven. Men nu är det på tide med lite god gammal countrymusik och det är Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

0: Det är så russisk.
1: Då var vi färdiga med donkosakosäckarna. Och så har Maria tänkt sig in på Coop Extra.
2: Nej, jag har lärt ett nytt ord.
1: Ja.
2: Och för att jag ska bevisa att jag har lärt det, så ska du få läsa det själv. Där står det.
3: Lars Johan.
2: Ja, på med brillorna.
4: Naturkött.
3: Indrefilé. Naturkött.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkött.
1: Storfe.
2: Då tänkte jag i all min enfaldighet.
1: Jag håller på att du utbaka storfekött.
4: Storfe.
2: Jag tänkte i all min enfaldighet att naturkött, det var hjort, älg, rein och sån vilt.
1: Ja.
2: Höstet ifrån naturen.
1: Ja,
2: men nej, så fann jag ut att hitta, slog upp på internet. Det är ekologiskt. Det är naturkött.
1: Ja, ekologiskt.
2: Och det minner mig faktiskt lite om då bror min var 4 år, 5 år.
1: Ja,
2: så var han med mamma och pappa på ett eller annat möte, en kvarstrand i Ofjord och Sundmör eller kvart. I alla fall hade de oxestek till middag. Mm. Bort bara en så säger att det var igår oxestek. Mm. Och på min bror säger till mamma att också mamma, är det detsamma som styrt? Ja, det var det. Jag ska inte ha det, sa han. Han skulle inte ha kött av dyr. Och det åt jag för att vara vuxen, men vi hade uante variationer av amerikansk fabrikkött. Så det gick ju bra. Och, men alltså, och det minner mig lite naturkött, det minner mig lite om amerikansk fabrikkött. Hur långt ska vi gå för vi ska börja protestera på allt som är möjligt?
1: Ja.
4: Ja, hvis du ska sätta natur för allt som är ekologiskt, så blir det nog ganska funny alltså.
5: Ja. Det blir det. Nej, det var inte det. Det känner man inte gott i ordet här.
4: Naturäpplar.
1: Och naturhöne.
6: Naturhöne, ja.
2: Nej, men alltså...
6: Naturfisk.
1: Ja,
6: kviteng.
2: Nej, men du vet alltså att det må vara ekologisk.
4: Ja, men det är ju äpplar, så naturäpplar. Det må ju finnas naturhöna och sånt.
2: Ja,
4: det är klart det finns.
5: Inte just det, helt klart.
2: Nej, men...
4: Och vi kan ju bli naturmänniskor.
2: Ja, alltså, men kanske du håller dock för oss själv.
1: Nej, men natur, ja. Ja. Det är nog in på tiden.
2: Ja, det är väldigt in.
1: Vi har ju MDG.
2: Vad är det för något?
1: MDG. Miljöpartiet i gröna.
6: Ja.
1: Oh. Ja. Det är ju grönt.
6: Ja.
1: Jag sa att Narvedista hade fick ett förslag igår.
6: Ja.
1: Om att någon har fyllt ut båtarna ska ha en färg som går på stöt.
6: Ja.
1: Och så ska det en som går på naturbaserat. Och men inte en man, alltså de borde ha haft en etage i botten var full av kyr.
4: Mm.
1: Så det kunde gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Och det... Då blev det naturfärge.
4: Det var naturfärge, ja.
6: Ja.
1: Det ligger lika mycket på spissen på en måte.
2: Ja, vi hällde alldeles på att komma väck ifrån...
1: Naturen.
2: Ja, helt och hållet väck ifrån allt alltså. Det är liksom inte något som ska vara det är. Och kallas det är. Det ska vara pynta på och fjatta med. Och kan ni världens inte kan garantera att inte det här kubajs till sig köper kött och inte har fått i sig något kunstgödsel?
5: Nej, det är självklart. Men det är väldigt fint med det här med ekologiskt. Det vill säga, kan hända att det är ett försök på att gå förbi det ordet. För det är inte så i vänden så det säger, för det går tillbaka med sal. Ekologiska produkt.
1: Ja, men
5: det är lite dyrare och så kallar det natur i stan, för det kanske på väg ut detta ekologiska, jag vet inte.
1: Jag har sett så många ekologiska bönder att jag är inte i stan till att äta ekologisk mat.
5: Det blir bara ett program i fjärnsynet här nu, en östlandsbonde så han drev industriellt. Mm. Och så var det en danske som hade köpt sig ett en gar i Norge, han drev et økologisk prinsipp. Og det var jo ikke at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
4: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det, ja, og
5: det, det må det være. Det vi hadde i gamle dager, at de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo, det er jo tusenvis,
5: ja, ja, når det
4: er frittgående.
5: De har det helt, de.
4: Ja.
5: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: bare vent,
5: de har ikke et hakk bedre deg eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rett at de har fått vekk pelsdyr.
5: Ja.
1: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, som pikker hverandre bak. Og det er som hun sa igjen i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen, så vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
4: Mm.
1: Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
5: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle tenke opp litt av, men det skal ikke gjøre noe. Og så får en tur opp på fjellet. Og da går det hele sommeren,
5: ja,
1: ja, ja, ja. Og kommer hjematte, da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
4: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men
1: du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
5: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. Stempel, stempel.
4: Ja, ja,
1: jeg må få stempel. Hva som står
4: på deg? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre vart det.
1: Bedre vart ekteskapet?
4: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
5: Kan hende det.
4: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
4: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
5: Nei, det er riktig det.
1: For å holde opp.
5: Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk dette der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke nok av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye drits og resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
5: Nei, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det. Ja.
5: Jeg tror jeg får gå i fred.
2: Vi får gå over til kalkun, for dette kalkun er hun har skinke.
5: Ja. Men han sa jo den her bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett.
5: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
5: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er oppe, så går kyra og legger seg og koser seg likevel.
5: De går bort og ser ut, og så går det innad.
1: Ja, det er...
4: Har de lært av oss? Ja.
5: Jeg så i dag at kalkunene som går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager enn de lever.
4: Ja. Men jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det holdt på å si, det er jo... Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg.
2: Jeg bare ser noe med gru på.
5: Det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når jeg nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
5: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til dem.
5: Ja,
1: det er riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
5: Ja.
1: Det er sterkest rett.
5: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
5: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når jeg går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper ikke mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobber kan komme seg vekk.
5: Mm.
1: Og sånn som det bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk vært mye bedre, eller hva? Men ingen kan felle meg at et dyr har det vondt på bås, eller det?
5: Nei, altså, jeg vet at det har vært nødslagt i disse store, det er fæle, kjønner når det
1: begynner. Det er fæle!
5: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men, vel. Det er jo beskyldning og...
5: Nå.
1: No. Det er det sterkeste rett.
5: Ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe så, men...
2: Ja, ikke...
5: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet
2: opp. Nei, men det er
4: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
5: Ja, ja. 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er.
5: Nei, jeg har fortalt før en gang vi...
1: Han vokser på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
5: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området jeg kom at åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn.
5: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstå seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så forsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig køfler hjemme til kjøk, hun skiter i sitt eget matfart.
5: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
5: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
5: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en jo ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Hva vi skal hente det?
5: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
4: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
4: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at det finnes salpeter ut av lufta.
5: Ja.
1: Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han det 10 ganger større med næringen som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødfø og kjøle.
7: Ja, men da bruker vi opp lufta da.
1: Men da er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller... Hold meg fast.
4: Det er sånn junior dette her.
1: Ja.

0: Och en var alltså att säga det var så vackert. Han sång där med dräckspelar och dartar ballet.
1: Ja, det är så.
0: Jag måste säga, jag blev så beväga och glad att där stod han, den gamle mannen. Och det var så att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Ja, ja.
0: Och så något senare så la sig i avisen. Som må la sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa det i det. Och så denna minsta, han var inte gammal, han var sjuk. Men det vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mora till hans och så blev hon den sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hon kunde ha det. Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med under ögonblicket. Och det räddar barnet mitt, sa han. Nu kom Solsins historia upp i allt som blir skrev i aviserna.
2: Ja.
0: Men så, det grep mig med en sån kraft att...
2: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag det är så flott. Du är trebarnsmor.
2: Ja.
0: Är inte sånt käckt att...
3: Jag har blivit en klok läge.
0: En klok läge?
3: Ja. Det är där det är
0: sånt. Vilken pilldrillare.
3: Nej, ja. Men vet du, det... Ja.
0: Så att det finns ju...
3: Det finns kloke läger
1: också. Och här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger: ja, jag ser du har tappt dig.
3: Tappt dig?
1: Vad säger du så? Så ändå mer smilande: ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
0: Ja.
1: Ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon. Alltså. Jag visste helt gärna att skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig också.
3: Ja. Tappt mig.
0: En dansk läge som var nere var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det.
1: Ja.
0: Och då såg han på mig och sa: nå, det har du ju fått kort kropp till.
4: Jag av och till ditt moro och chockerade lägarna. För det att jag var faktiskt till benskörhetstest.
0: Oh.
4: Jag ser det så många familjer som har det. Så det måste vara kvart så kört med mig också. Så,
1: jag kunde spurt oss om det.
4: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde måltan och så var det då väkta.
0: Mm.
4: Nej, högda ska du få, säga, men väkta helt blir långt under. Det är inte något att diskutera i hela tatt. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måste han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad är det, sa han? Jag har tänkt 30 kilo så jag sista vågmöss. Han kom helt likblek och bort och lyfte på vad han skulle göra.
3: Jag var på träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjock, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har lika tjock som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menar med det.
0: Nej, men det var ju en
3: kärring. Det
0: var en kärring och så spår mannen om inte hon kunde få något som gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
3: Ja,
0: så han kunde få. Han gick och köpte den i badeväxt.
4: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
3: Det är så...
4: Har lite extra kilo.
3: Det kan hända det.
4: Ja. Ja. Det kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Då är vi i gött lag.
3: Ja.
0: Allesammans.
3: Ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
3: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Maria att jag var 20 kilo.
4: 30
0: kilo sa. Och visst att du då tänker dig att 30 kilo, det är 60 packar.

0: timme med lite varierat musik. Vi startar med en nykommare, James LeBlanc, från Alabama men upprinnelig från Louisiana. Han har skrivit en del låtar tidigare, bland annat till en del känd folk. Travis Tritt hade ju en stor hit med Modern Day Bonnie and Clyde, och vi ska höra originalen med James LeBlanc från 2002.
1: Well, it's a long way to Richmond.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reiderbø sin Vandringsmän synger. Den kom i 54.

En lite okänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsen sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss an Jon Roar igen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

0: Tusen, hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det.
1: Nei, nå må vi vente. Nå kommer jo ganske straks den nye platen av Frans Ferdinand, for hvordan det har oss ut. Og så ja. Kom Oasis med en plate, og den var den beste de kom med på lenge.
2: Mm-hmm.
1: Og så videre, og så videre. Men vi skal videre til en mann, engelsk mann med navn Joe Strummer, som var frontfigur I gode gamle The Clash. Han dessverre død for noen år tilbake, og han hadde et band då för han efter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros.
2: Mm-hmm.
1: Och från en platta så de lagar som hette X-Ray. Nej, den hette Rock Art. Ja,
2: ett land. Nu är vi spänt på nu.
1: Jag husker inte. Hette jag Rock Art ett land.
2: Den heter Rock Art.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och något till ut efter den åkarska. Och vi ska om detta är en sån hyllningssång till han är han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jag. Låta heter I alla fall Tony Adams, är inte det han I Sinn Féin?
2: Ja, han heter I alla fall Adams.
1: Ja, kanske. Ja, nej, kanske inte Tony.
2: Nej. Ja. Kan hända det Tony.
1: Jag
2: har inte mött han.
1: Nej, jag vet inte. Men I alla fall sangen vi ska spela heter Tony Adams.
2: Mm. Ja.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

storhet och fall i den äldgamle by. Gammel men alltid som ny. Alla synger en sång om Paris. Den har rytme och klang och surpris. På musett går den lekande lätt.

0: Ja, där tonade vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
1: Ja, det är Elmar Listaus åringen och det är Eggsvade Rotlaus.
0: Ja. Ja. Och där kommer jag från Volda?
1: Nej,
0: Östra. Stämmer det.
2: Jag känner mig norra gränsa i vart fall.
1: Ja, det är de öringar. Ja.
0: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, du tror du?
1: Ja, jag är med på 514.
0: Ja.
1: Jag tror det.
0: Elmar Listaus är med där, ja, det stämmer.
2: Ja,
1: där ser du.
0: Ja.
2: Så då... Ja. Då kan det bli...
1: Får du 2 biljetter nu då?
0: Nej, det ska inte vara sånt. Vi må ge dig...
2: Du kan få 2 biljetter, men inte till Samefestivalen, nej. Du kan ju bli träckt ut på Breim då. Det kan
1: ja, du. Ja, ja. Nej då, vi är bara med för underhållning på så här sånt. Så.
2: Ja.
1: Ser
2: ja,
1: vi nog hur det går.
2: Vi får ta det så det kommer.
1: Ja, ja, ja.
0: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
1: Ja, jag hade tvillingar förra helg, så.
0: Och det gick helt flott?
1: Ja.
2: Alla kakorna är uppätna och...
1: Nej. Du vet, så här kakebord uppe till Norsjordingar, det är så stor att det är.
2: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
1: Nej. Det må være minst.
2: Det er minst.
0: Og tvillinger, så var det jo dubbelt oppå da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Bare doble kake.
0: Bare doble kake, ja.
1: Ja.
0: Jeg har fått et evne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men...
0: Ja, du skal få et litt, enten veit en litt første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå før vi begynte sending, og... Ja, dette er enkelt, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i Jonas bladet, for jeg kom i kveld, og...
2: Ja, da,
0: spørsmålbøken.
2: Jeg var klokka 2 og gikk i Jonas alt.
1: Lett det god.
0: Hvem det er så æren, nå må du høre godt ditt del med Listaus.
1: Ja.
0: Hvem har fått æren for å oppdage loven om legemes... Uppdrift i vatten.
1: Jag har fått.
0: Alltså uppdrift då.
2: Ja.
0: Vem har uppdagat legemes uppdrift i vatten? Vad heter den karen? I följe där lärde då.
2: Men då ska det ju lite.
0: Och så vart det lova, det så heter den lova. Lova om uppdrift.
2: Du ska lite söröver i Europa.
0: Ja. Är det Hellas eller något sånt?
2: Ja, det är nog nere i hotellland.
0: Det var inte en Achilles linjegång.
2: Nej.
0: Men har vi mist Elmar Listaus?
1: Nej, nej då.
2: Eller bara står han och gräver han gott bak i här.
0: Är det någon du tänkte på? Ingen?
1: Jag sa mig egentligen uppdrift.
0: Legemers uppdrift, alltså kroppen sin uppdrift i vatten.
2: Ja, navnet på hans.
1: Ja, det är en förrottnelse kan man säga.
0: Nej, nej, men det är en man som fann upp kar.
2: När han la sig ned i badekarret så såg han att vattnet steg.
0: Ja.
2: Tillsvarande det han la ned i.
0: Ja. Ja.
2: Och därav ja. Så fann han den. Och, här på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de första bokstavarna i navnet.
1: Stortland.
2: Ja, de är ned till Köna. Ner på centret.
1: Man är på centret, man är på nordlig då.
0: Och så han där Noah, han lagde en båt också, begynte med samma.
2: Ja.
0: Ja. Kastla båten Noah lag. Ja.
2: Ja, då har du sist, inte Noah, men det sista du sa, det är det första tre i navnet hans.
0: Ark. Ark.
1: Noah.
0: Nej, Noah, kan du bara kutta ut med vad båten hette? Kan det vara slags typ av båt då, kan vi spörja? Ja, Noah lagde.
2: En ark.
0: Du har nog sagt det.
2: Du har sagt ark, och så är det dessa här sista 5-6 bokstavarna nu då.
0: Ja. Arki.
1: Arkimedes.
0: Ja.
1: Det låg så ute.
0: Arkimedes lov, ja.
1: Han stod.
0: Ja. Men det som sker når jeg kommer på barrikaden og ringer telefonen. Ja, så. Det er vel en lov det også.
2: Det er sånn standardgreie det
0: utstår. Det er standardgreie, kan man være helt sikker på.
2: Ok.
1: Ja, da, dette må jeg si at det var meg litt, ja.
0: Ja, da har vi krysset ut.
1: Men jeg har noe god hjelp, så.
0: Ja, du gredde ned DS.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Nå skal jeg prøve å være litt enklere da.
0: Ja.
2: Fisk, det kan du vel litt om.
1: Fisk?
2: Ja.
1: Ja, det er sånn som holder seg under vatten.
2: Ja, hovedsakelig så er det det. Den store torsken som blir fisket mye av i Lofoten hver vinter, hva kaller vi den?
1: Ja, det er jo så enkelt, så... Og så står det still.
2: Ja, ikke sant? Når det fer opp til Lofoten på...
0: Det fer opp i luft.
2: Fiske.
1: Ja, det skal det.
0: Det er andre ord for torsk.
1: Ja, jeg er en torsk.
2: Og han begynner på, han begynner det, på det. S.
1: Ja. Så. Men det står stilt. Det,
0: ikke si, men...
1: Nei, det er ikke.
0: Det er ikke seid, men det...
1: Du får ikke på seg fisk, du får på skrei.
2: Ja, ja. Der satt han inn,
1: skrei. Vet du.
0: Skrei, ja.
2: Han var langt inn i dag.
1: Ja, nei, din er... Dette er jo noe som sagt.
0: Det tar på å være konfirmasjon, i hvert fall det er dubbel konfirmasjon.
1: Ja, nei, det...
2: Ikke spøk.
1: Det er noe det da, men... Ja, nei, det var for skrei. Det er noe det.
0: Ja, men jeg... Elmer, da får du ha en veldig god helg videre.
1: Ja, dere får meg kos dere i kveld. Kan du høre på dere så?
0: Ja, ja. Gjør du det.
2: Så,
0: hei da.
1: Ja.
2: Takk for talen.
0: Takk for talen.
1: Ja.
0: Vi kan si det, vi skal lukke med det. Hvis du er helt ny og aldri har ringt inn på Nordfjernærad i kveld, så skal du få et sånt, hva det heter, termokrus.
2: Termokrus.
0: Og nummer to så ringer inn, så ikke har ringt før, han skal få bare ply.
2: Ja, eller det kan han få velge da, hva
0: ja,
2: det har lyst
0: til. Ja, men da begynner du med den nå, ja.
2: Ja.
0: Eller en tur til...
2: Stårheim.
0: Ja. Men nå skal vi ha en rebus. Det må du ringe ganske raskt. Nå skal vi til å reise på så her...
2: Nå skal vi til å reise på festival. Og jeg kan ta musikken før du tar rebusen da.
0: Ja, du kan ikke si hva jeg skal spille.
2: Jo da.
0: Nei.
2: Kanskje det.
0: Nei. Men det må ringe så fort inn så at vi slipper å spille musikk.
2: Å, sånn ja.
0: Ja.
2: Det er der du
0: ja, vi er nødde til det, men vi gjorde på den måten her. Eller kommer vi aldri inn på.
2: Ja, det...
0: Altså, du må lege, vi skal ikke reise så langt. Den nye rebusen her er altså i... Ja. Er ikke så langt. Dette her er i juli, ikke sant? Det vi skal frem til.
2: Det står bak deg, hva tiden er.
0: Ja, 8-12. juli kan du reise på det her.
2: 12.
0: 12. juli, ja. Og dette... Det er du laget med et rar...
2: Ja, dette er sånn anagram der vi har byttet om litt. Men du
0: kan også... Litt på bokstavene.
2: Du kan også stave det hvis du føler deg tryggere på det.
0: Dette er plassen det er på.
2: Ja.
0: Det er ikke navnet på festivalen, vel, Mertje.
2: Nei.
0: Nei.
2: Men det er plassen det er på.
0: Det er plassen det er på. Bimer. Bimer. Vi skal ikke reise så langt. Og ring med en gang med deg og du prater litt på telefon 520-60-660. Bi mer, snu på de bokstavene,
2: ja.
0: Så hamner vi på denne plassen.
2: Det burde vi gjøre.
0: Og der er oppe i 30 000 billetter.
2: Ja, det sier så at det ja. Er det rekord
0: i fjor. I fjor var det
2: så.
0: Rekord. Det var jubilum.
2: Jubilum?
0: I fjor.
2: Skikkelig stort jubilum.
0: Hvem var med oss?
3: Jon Drauseth.
0: Jon Drauseth?
3: Ja.
0: Men hvor skal vi reise, Jon?
3: Breim,
0: ja. Er korrekt.
3: Ja, dette var så enkelt at jeg selv meg redde det.
0: Nei, leiste ikke du helt alene vel?
3: Ja, faktisk. Sekundanten var på for sene.
0: Han var for sene, ja.
3: Ja.
0: Du, Jon Drauseth, du er noe gløpper. Denne festivalen, ja. Den har vært noen år inn i gløppen, du.
3: Jeg har en mose over breinmark, skal jeg si deg. Så jeg er sånn halve bremning.
0: Ja. Er du halve bremning? Hva for en del, da?
3: Nei, men på skuggesiden.
0: Skuggesiden, ja.
3: Ja, det er ikke langt ifra festivalområdet, skal jeg si det.
2: Å, ja, nei. Da er du på skuggesiden, da.
3: Ja, jeg er vel det.
0: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
0: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövat.
0: Aldrig prövat, men nu, visst du nog skulle vinna ett sånt pass då? Vill du rejst då? Ja,
3: eller kan du ta köpa en bubil då?
0: Eller du kan du lägga bubil i min säg och tjäna lite.
2: Ja. Där har du kvarter nästa på att vinna biljetten.
3: Ja.
0: Ja. Det kostar 3006 att låna bilen då.
3: För en dag, för dagen?
0: Nej, därför då har du den i hela... Men då man levereras hela tillbaka alltså.
3: Ja, ja. Men det är så långt att köra upp till bränt. Det går det bra.
2: Det borde gå bra.
0: Kontrar han åker för ägarausheten?
3: Ja. Det är nog för mig... Alltså, jag har så lite grej på musik att det är för mig en avslutningsdag.
0: Nej, jag vet nu lika både Olivars och...
3: Ja, det är fint att höra på om sånt. Ja.
0: Patsy Klein och...
3: ja, hon ska dra grivera.
0: Ja, vad har du styrt på idag då? Det var nog varm in med dere på Hopland?
3: Nej, inte nog någon normalt. Eller inte, det var väl 12-13.
0: 12-13?
3: 16 säger jag, ja, säkert antingen.
0: Här har han varit 18-19 idag.
3: Ja. Men det är nära kysten, det vet jag. Inom det breda vi nästan.
2: Ja.
0: I på Hopland.
2: Ja, det ligger uppe i högda, vet du. Där är lite mer träck där uppe.
3: Ja, det är helt rätt.
2: Inte ni nere i Eidagryta, där är det här är det stilt och het.
0: Du är Rausheten, vad var du i kemi på skolan? Vi var militär i lag, så hade du lite grej på dig, huskar jag.
3: Du är på det nu. Du var klar med att nu är du lägga ut det här så du kan bli, ja, nuksagt.
2: Det har aldrig bekymrat han för.
3: Nej, så har du ett poäng.
0: Nu kommer fysik och kemi. Nu är jag för rot i luften.
3: Ja.
0: Kaffer kemisk förbindelse har formeln CO2.
3: Det är väl vatten det här då? Jag kör det här då. Eller för CO2, det är väl uppe i luktade. Det här så det är så förfärdliga galna på det.
0: Ja, vad heter då?
2: Så det är inte lika.
3: Nej, det är lika. Nej, det kan det heta jag nu. Ja.
0: Jag heter på kärn, ja, du.
3: Karbondioxid, ja, det är det, ja.
0: Ja, det är det jag säger nu. Hon visste det, vet du.
3: Ja,
0: visste det där. Sån är det att få några unga få tag i kloka kärringar som var hela livet.
3: Ja, helt rätt.
0: Du tränger inte vet så mycket.
2: Då har du fått kemien din på plats i hvert fall.
0: Då sätter vi över till matteläraren.
2: Nej då, då är det, kan det bli då? Det blir fiskelärare.
0: Fiskelärare, nu är det fjärnsynskökene.
2: Fjärnsynskökene, ja, nu har man joxat lite.
3: Visst, det är lika enkelt som skraj, så ska jag greja det.
2: Ja, vi får hoppa det då. En fjäsing. Vad är det som är speciellt med den?
3: Nej, han är gift. Han har någon sån giftig...
2: Ja.
3: Sån fölehån eller kanske jag kallar det.
2: Ja, någon sån pigga bak på natchen ryggen eller något sånt visst du drackar på han eller sånt. Så.
3: Ja.
0: Så. Kan du säga när du kommer bort till dig då?
3: Nej, det...
0: Nej, vi ska inte ta på radio.
3: Nej, det tror jag över då.
0: Ja, vad helga då ska... bedrivas med?
3: Stilt och frälagt.
0: Du har säkert varit intresserad, jag vet du är sportman, du har säkert varit intresserad i socker du och nu inte kvart.
3: Ja, alltså det är överraskande med kvart, alltså det är nog spännande om jag vill köpa imorgon.
0: Nej, vet du att Norge skulle komma före Sverige i socker, det är helt, det var utänkligt.
2: Ja, men ja, det är inte bara dig, det är ju...
3: Ja, men alltså att köpa i socker på fjärmsidan, det är alltså, du ser ju omtrent inte pucken.
0: Ja, men du ser du, kvar där inne gick varandra och sånt.
3: Ja, det är flest, det gör det nog, det gör det nog. Men det är inte något sånt fjärnsynsport, syns jag.
0: Så. Men, sätter du rolig och behärskar sig på ishockey eller?
3: Oh, ja. Jag har nog haft ett på fotboll ikväll.
0: Vad sa du ikväll då?
2: Det var tippeligan.
3: Rosenborg fick ett poäng.
0: Mot?
3: Bode Glimt.
0: Och Ålesund då?
3: Det har jag spelat uavgjort.
0: Ja. Vålrenga vann tror jag.
3: Vålrenga vann, ja.
0: Ja.
3: Ja då.
0: Ja, men det får vi se. Det är väl den finalen i mästerligan imorgon?
3: Ja, jag tror, ja.
2: Det är det också.
3: Hvis du så kampen mellom PSG og Bayern München, så tror jeg Arsenal blir for lett, altså.
0: Jeg kommer sitt til spørsmålet til deg, du.
3: Ja.
0: Var dummeren bra i dag?
3: Ja, du mener om Bodø Glimt da?
0: Ja.
3: Nei.

0: kan det være på 5-7-8-6-0-660. Der, ja. Her tenker jeg vi kan så. Det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann. Og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl. God aften, god aften.
2: Heia.
0: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde meg en gang.
0: Så du får vente han litt av, altså?
1: Ja, men det var ikke, ja, så dumt det akkurat på linja.
2: Ja. Nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet. Søskenbarnet til en kollega har vel vært og spilt i landet, altså.
0: Åja. Så er du det, ja.
1: Litt sånn inside her da, faktisk.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei.
0: Nei, så du har noen store sjanser i kveld, du da?
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde passet litt i blinken.
0: Ja, ja, det er viktig. Tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og
2: ja.
0: Hvis du er så heldig å ha bobil eller kvart. Eller en lastebil, du kan troppe opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert
0: også. Telt også!
2: Ja. Og ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så må nå liksom oppleve den turen og se på.
0: Ja. Og så har du oppe i Hølmeierne, de billettene skal vi trekke i kveld, to stykker. Og ja. Vi har en bil, vi har trakt ut en før i år, så du husker ikke så var den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg si det også?
0: Ja.
1: Det var en André Løset.
0: André Løset, ja, han har vunnet en billett. Skal vi trekke to navn til i kveld? Ja. Det kan du være den heldige.
2: Ja, jeg kan ikke til å reise.
0: Ja, men da er det til at du gjennom vekk det. Alt er hva du kan, ja, selge, du kan gjøre hva du vil.
2: Ja.
0: Bare vi får et navn på den billetten som vi skal ha nå.
2: Ja, ja.
1: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så den er verdt 800 kroner.
2: Ja.
0: Så det, vi er jo gode her i nærradien, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
2: Ja, det må jeg si.
0: Ja. Så det er bare kjekt å være med på sånt. Vi gjør folk glad.
2: Ja.
0: Er det noe å gå syrske for likevel, ikke sant?
2: Ja. Ja, det er noe litt sånn bra da, at en kan slå av fjernsynet da, så er det litt mindre å irritere seg over.
1: Du slipper nå å se samme trinne hele tiden, da.
2: Ja.
0: Det var sånn som jeg sa noen som vann i, spilte bingo, det ringde vann i fra Bergen og Oslo. Det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo.
2: Ja.
0: Sånn er det. Men var du god i kjemi? Du hører han Elmer, han har ikke følt med i timen om han Arkimedes i hvert fall.
2: Det var helt fryktelig, tror jeg.
0: Visste du det?
2: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi,
0: nei. Nei. Men din her er veldig enkelt, da.
1: Det sa du i sted også.
0: Den kjemiske formelen for den giftige gassen, kullos.
2: Ja, da må nå vel være en...
0: Da blir du...
2: En C.
0: Ja, en C, ja.
2: I hvert fall. Også en O.
0: Ja! Du blir CO-forgifta.
1: Ja, rett og slett.
0: Helt rett. Du har følt meg, Elmer har ikke følt meg. Skal vi si sånn?
2: Ja, kanskje. Nei, det skal være noe flaks.
0: Ja, bare flaks, ja. Det er greit, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
1: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
0: Ja.
1: Igjen er det fisk. Og hva er det slags fisk som gjerne havner i lag med tomatsaus på boks?
2: Ja, det er noe makrellen da.
1: Ja,
0: det er han du kjører.
1: Kjennes høvn igjen, da legger jeg
2: ikke sånn. Da har han faktisk litt inside information da også. For det at... Broren til bestemora mi,
0: ja.
2: Han var ansvarlig for denne, han Stabbur Nilsen, han hadde en sånn stor trekjøyte.
0: Åja.
2: Og den var han ansvarlig med og var med å seile mange ganger, jeg vet ikke, det var helt ifra Valer til Ålesund i alle fall. Og sånn, när sagt sån promotion, salgsturné och lite sånt förskälligt.
1: Ja, för att få folk häkta på makrill i tomat.
2: Ja.
1: Funkar det?
2: Ja, det vill jag nog säga att det må ha varit en stor succé.
1: Ja,
0: det må ha varit kolossalt. Eller jag fick ta ett spörsmål till, som det andra slättningar så vet lite.
2: Nej, ja, nu är det inte flera.
0: Kanske har en onkel som har inte kvart. Nej, men det är grejt. Ha god helg du och.
2: God helg, ja.
1: God helg, ja.
2: Okej.
0: Kan du fortälla vilka musik vi ska ha nu?
1: Ja.
0: Ska jag komma med ett spörsmål?
1: Du ska komma med ett spörsmål.
0: Och så tar du...
1: Ska jag ta musiken?
0: Ja.
1: Ja, jag ska hellre sitta
0: och hoppa lite så mycket.
1: Ja, nu ska vi höra gruppen. De ska spela på Malakoff senare i år.
0: Ja.
1: De är Dum Dum Boys. Och de ska synge om... De ska synge Änglefjes.
0: Ska det vara det?
1: Ja.
0: Oh, det blir käckt. De är gamla veteraner.
1: Det är veteraner och de har varit runt omkring.
0: Och då ska vi på en countryfestival i Nästerebus.
1: Ja.
0: Vi ska resa till Tran... Vis. Alltså countryfestivalen på Tranvis. Det är 2-6 juli. Det helgar för in i glöppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Musik.

0: Det var alltså Dum Dum Boys som kan spela på
1: Malakoff
0: Rockfestival i sommar.
1: Det var Änglefjes vi hörde.
0: Vi är tillbaka där, vore förrug.
1: Ja.
0: Och du hörde nu på Nuffjönne Radio där vi är gått igång med kvällens underhållningssändning. Och premiebordet är bugnande.
1: Det är regnet över.
0: Och vi har med oss något som har lyst och har några premier här.
2: Ja, det har man.
1: Så där du.
0: Ja, Per Hausle du.
2: Ja.
0: Men är du sån countryman då, Per?
2: Nej, inte så väldigt då.
0: Nej.
2: Men det går an då. Visst jag spelar som melodier så vi kan dansa lite så går det bra.
0: Ja, det tror jag. Men jag tror att in på Byrkjelo är det så mycket folk. Jag vet inte om det är roll att dansa.
2: Nej, men där har vi aldrig varit.
0: Nej.
2: Och det kolliderade med säl.
0: Ja.
1: Ja, och säl, det är väl pauser där nu.
2: Det är över och ut.
1: Helt är det finns en kvann andra som har lyst att bjuda på att det kan
0: ja.
1: Jag får så.
2: De prövde och fick med sig dessa här förrättningarna på orta. Men det är himla många frivilliga de trängde.
0: Det är himla många, så var många idrottslag och sådana forskjelliga fotbollgrupper och damelag så tänkte jag massa pengar och nere på det där.
2: Det var kanske det, ja.
0: Då Per, vi kommer till spörsmålsrundan här
2: i kväll. Och du är väl hemma att det kom en lite strabasen i helgen.
0: Det var inte mycket strabasen med din kar än du.
1: Ja.
0: Jag var våt i håret. Jag var våt i håret och...
1: Ja, då regnade det mycket.
2: Ja, men var inte det käckt då?
0: Ja, det var ju inte fint det.
2: Ja.
0: Mycket fin musik och Lasse Stefan, han imponerar. Ni har skrutten som ser helt färdig ut. Han kom upp på scenen och fick en mikrofon. Du tackar mig det alltså.
2: Ja, och så kom han. Han satt ju mitt i salen och på stolen. Upp ett stall.
0: Upp ett bord, ja.
2: Ja.
0: Men stämmer du? Det är det sista jag tar ifrån då?
2: Ja, det verkar för det.
0: Ja. Nej, jag var inte någon rar hälsa på honom, men...
2: Han var nog så själven alltså.
0: Oj, ja. Det var...
2: Men så är det.
0: Men
2: man hade
0: ett enormt spektrum i stämmar. Det var gott att få... Jag har inte hört någon live för. Men han gick och lavaste ned och upp i höjden. Ja. Så det var ett fantom. Flött.
2: Nej, jag har hört det många gånger. Ja.
0: Ja. Nu ska du, följde du med fysiktig, men du då?
2: Nej. det var inte också ett fysik då vi gick på skolan.
0: Vad slags, för en ädelgas har atomnummer två? Jag kan väl säga det sånt att vad slags ädelgas har atomnummer två? Visste du att tecken är det så pratar du som?
2: Åja, det är sån lysgas då.
0: Nej.
1: Ja, nästan, men du får en sån väldigt lysig stämme.
0: Får du väldigt bra stämme?
1: Åja.
2: Nej, då. Det är inte lysgas så har jag pejling.
0: Ja.
1: Det brukar det, är det så ballongarna?
0: Ballongarna, det kan säga ballongarna heter.
2: Ja, helium då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, väl.
0: Du må välja dig för du vill och blåsa upp dig så får du sån stämme inte bra.
2: Har du inte tagit helium ikväll?
0: Nej, men jag har lyst.
2: Ja, men...
1: Och sen, vi är heldigvis tomma för helium på bygget, så det...
2: Men det är inte en bra stämning med det också, som står där då.
0: Då sätter jag över till fiskeriepartementet.
1: Jag vill inte ha något mer om det tar nu.
0: Över till... Melding om fiske.
1: Melding om fiske, ja. Sista 30 dygn.
2: Ja, det är...
0: Mussa på snabbt.
2: Hur många kilo får du på stampen då?
1: Ja.
0: Hur mycket juxar du?
1: Hur mycket vi har juxat, det vet
2: du. Jag går ner en van upp i norr, upp i Grillefjord, dessa fjordar. Så var det i strimmelding.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fick du napp?
2: Ja, nappa halvtid då.
1: Nappa halvtid?
2: Ja.
1: Okay. Nej, men vi får ta fiskerimelden ja, nu då. Alltså, då lurar jag rätt och slett på, vad för en fisk är den största fisken i världen? Vad heter den?
2: Ja, alltså.
0: Nu, Per Hausle, var det stilt på med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt. Men,
0: patterdyr?
1: Men där är delar av navnet innehällde kval.
0: Ja.
1: Så det är lite rart att du kallar en fisk med något som egentligen inte är fisk.
0: Ja. Det är sällan. Han har inte gått upp i en box, din jag.
2: Hemma sitter på laddaren på telefonen.
0: Ja, för du kan svara, ja. Då sätter jag över till uppladdagsavdelningen.
1: Ja.
2: Jag har fått upplad batterinivå.
0: Ja. Den är mot att dra ut tida på.
1: Ja.
0: Den är mot att dra ut tida på.
2: Ja, men det... Jag kan ju data, så jag kan ju gå in på nätet och googla och allt det här som så alla andra kan.
0: Ja, men...
1: Du har första delen av den i vart fall med kval.
2: Kvalros?
1: Nej, den angen... Nej, den angen stora en som far och sömer i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Oh, ja.
1: Gärna med en sån stor finje bak på ryggen. Ja. Och folk blir vetskrämda när de ser något.
0: Ja, han är uppe av och till bara.
2: Ja, är det den som slär med sporen där?
1: Ja, han gör väl det, han nog. Så kval ett eller annat är det vi är ute till. Kval.
2: Ja.
0: Han har inte bott i biffa ändå.
1: Skarpet hänge har han nog.
0: Ja.
1: Varför den som vi hör mest om?
0: Är du där?
2: Det är datt ut egentligen.
0: Jag kommer ihåg att veta att batteri var svagt plötsligt igen, ja.
2: Nej, nu har jag fått till laddning.
0: Ja, men är vi ändå på kval? Kval?
1: Vi har inte så mycket av den här till lands. Han är huvudsaklig lite sån typ runt Australien i Karibien och sådana platser. Och han, han likar att skrämma livet av folk på badestränder och...
0: Ja.
1: Spiser tänje.
0: Ja. Är du med oss?
2: Ja, jag är det, men jag är stilla.
1: Ja.
0: Du på, ringer på radion och så har du bestämt dig för att vara stilla. Det går dåligt.
2: Jag blir helt utslått.
0: Ja, men kolla kvalar du har pejle på. Eller med namn med kval i. Första delen är kval, inte sånt?
1: Första fyra är kval och så manglar vi tre.
0: Ja. Kval.
2: Ja.
0: Du kan inte få alternativ helt.
1: Nej, då, men vi hejar på dig.
0: Vi hejar på dig.
2: Nej, ja.
0: Nu har vi sagt det.
1: Ja.
2: Nej, du har inte fyllt med.
0: Vi hejar på dig. Och då blir det kval.
2: Kvalhaj, är det det du menar?
1: Ja.
2: Är det
1: det? Det stämmer det. Det är den största fisken.
2: Är han också hajte det då?
1: I följe quizbordet som vi läser ifrån så är det det, ja.
0: Ja, den är
1: det är nog...
0: Är sabla styr att få honom upp på box.
2: Ja, det är jag på Mongosia då. Det var en gäng som restade till Gran Canaria. Då var vi på sån... hajfiske med en dansk eller en svensk. Och då fick vi faktiskt en haj som var... Ja, han var mellan 2 och 3 meter. Men det var nog manskapet som styrte med. Vi måste bara hålla oss undan så inte vi blev... Så jag antastade.
1: Så inte blev lunch?
2: Ja, men vi fick kvalbiff och så sangria ombord på båten.
1: Ja,
0: ja. Ja. Men då har du Per och Nålaug kommit.
2: Ja, det var trångt idag du.
0: Det var väldigt trångt för dig idag.
2: Något av det trångaste jag upplevt.
0: Du är med vidare under tvil.
1: Men ja, under tvil, men med uppladdad telefon.
0: Uppladdad telefon.
2: Ja, det stiger, det stadigt stigande.
0: Behåll kontakter du, ha det gott.
1: Ha en god helg.
0: Per Hausle, så var ute av och till när det passade sig. Då ska vi på en festival igen. Lite 25-28 juni. Det är country vi är på nu, gutt.
1: Ja då.
0: Då ska vi ner till Jåks.
1: Jåks.
0: J-O-K-S. Där är det sværfestival.
3: Ja, Gud hjälper mig. Och mycket poteter där
0: också. Och det är inte bra i år.
3: Ja.
0: Och vi ska ha det då.
3: Då ska vi ha det något dansband. Det är Lille Leila med Kontrast.
0: Ja.
3: 528 60 660.

0: Det var stout med det, sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille, blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du, vi er litt, føler meg litt her i nærhånden.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hva skulle du reise en?
0: Vi skulle nå gå rett til en plass der det er kontrafestival.
1: Vi kan vel si at det er en plass som vi skal få bedre fylke med, så jeg mener ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast litt en gammel festival.
0: Den begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også... det vanlige, det vi hører mest om, det er jo dyrskuen som ja. Er der nede. Og da er det jo vel krøter og hester og sauder.
1: Ja, ja.
0: Og andre merkelige dyr som er ute og far.
2: Da er det jo vel krøter og hester og sauder.
0: Ja, ja. Ja, nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd,
0: ja, nå var det skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
3: Lars Bjørkedal.
0: God dag, god dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til...
3: Seljord.
1: Hva skal det da?
3: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
3: Nei, det var kjæringen som rarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
3: ja. Ja, visst han kjent det, bare kom ikke på det. Ja. Rett og slett.
1: Han dro kjæl, det blir Seljord, det vet du.
3: Ja, visst var det det. Visst var det det.
1: Du stokka feil vei da.
3: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
3: Jeg var liksom mer i nærområdet, tenkte jeg, hva i huleste det der kan være da?
0: Ja.
3: Så var jeg plussel i hulet, så klarte å stokke bokstavene og tenke fornuftig.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
3: Ja, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Men, nei, vi sa det veldig i begynnelsen også, at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i verden også, så, eller i hvert fall i ja. Norge. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller i kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere.
1: Ja.
3: Akkurat.
1: Så det henger ja. Litt ihop for en gang skuld med oss.
3: Ja, men det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting. Jeg ser at han Lars Bjørkeland har stått på lista her om Holmeia, det ser jeg.
0: Ja,
3: absolutt.
1: Men Breima, du blir vel interessert i Breima og Gubeira?
3: Inte Gubeira. Altså, det er ikke sikkert på han da.
1: Ja, men det...
3: Jeg har sagt, jeg vant til Jon Ellinge sa det, at det er mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt, den har mulighet til å gi vekk billetten, eller du kan selge den, eller hva du vil, hvis du vil
3: få den. Ja. Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er dumt å si fra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
3: Ja, jeg er helt enig,
1: Ja.
0: Så vi må være helt stille om det.
1: Vi er helt stille om det, vi vil ikke si det mer.
0: Nei.
3: Det er vi helt enige om.
1: Ja. Enig med Sunnmøring, det er sjelden jeg blir altså, men nå ble vi det nå.
3: Ja. Det er så lenge jeg var Sunnmøring, jeg har lenge Nordfjøring eller Sunnmøring.
1: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
3: Ja.
1: Har du peiling på sånt, du?
3: Ja, til en viss grad.
1: Det skal vi se, om din grad med.
3: Jeg kan for eksempel si det en ting. At det bosalt, det heter N-A-C-L, ikke en.
1: Det ser du når jeg ser dårlig, det er en L, ja.
0: Ja, men det var, han likna veldig på et ettal.
1: Jeg gjorde det veldig, likna veldig, men nå har jeg fått på med brillen, og da er det en klar L.
0: Ja.
1: Nå skal du få altså en som du har sikkert feil på for kjernen, jeg har sikkert fått i med deg. Hva for det grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
3: Karbon.
1: Ja! Hvor mange har han fått?
3: Nei, jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun får den ene ting. Det er dyre greier, sånt.
1: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
0: Karbonklem.
3: Ja, nei, det...
1: Har du bort på fiske det siste? Vi setter rett over til... Ti på stampen.
0: Ti på stampen. Ut på dorging.
1: Ja.
0: Rett og slett. Lyren, får den levende unga? Föder han levande ungar?
3: Lyr.
0: Ja.
3: Alltså, i och med att du spör så är nästan lyst att säga ja.
1: Missar ni kanske bort då?
3: Ja, då har de kanske gytt på vanlig mått så står det så tajt och skit.
0: Det var gott
3: att han kan inte fiska allt det så ber unga, så ber ägda i sig allt det där utvecklade och så.
0: Och så spyr ut unga, ja. Ja.
3: Ja.
0: Men det var gott att jag inte spurde då. För han lägger nog ägg, ja.
3: Ja, det är inte en.
0: Ja, gör nog det.
1: Jag kan bara förlora och. Du kan bara förlora, Louis.
0: Ja, jag kan bara förlora och. Ja. Kan det.
1: Har du lyst att behålla Majane? Där, den, då leder den 20 alltså.
3: Ja, så vitt så är vi först, jag förstår mig på nu, så ser vi leder den 20, ja. Så det, den kan jag tänka mig.
1: En tränger inte bara hejle. Vitt är förnöjd när klockan är 9 så är det. Kan jag bara säga?
3: Ja, du känner mig, Jon. Jag är inte med klockan 9 vid sin första möte upp.
1: Nej. Då är det hela problemet att få det till fara hem igen.
0: Nej, men då är det enkelt. Det går bussar till brygga. Så det är bara att hoppa på en buss till brygga.
1: Gör det, ja.
0: Ja. Du må komma dig till festivalen själv, men hejmatte så kan du sätta dig på en buss utöver fjorden och inöver fjorden.
1: Jag kan väl säga, nu fjorden är rad, jag vet det stadigt, men direktsändning från två utöver. Jag sticker på dag.
3: Ja.
1: Så folk måste följa med och stöda är och sånt uppe i Höllmajane för det kommer.
3: Akkurat.
1: Lytt på radio, viktig melding blir det, för då får du veta vem som spelar då och då, allt sånt vet du.
0: Och loddar lite stämning om detta är. Eller det vill säga, Jon loddar stämning, ja.
1: Så han loddar mixepulten.
0: Pröva att få inte galskapen på luften, ja.
1: Det är grejt nu, Lars. Tack för praten.
0: Ja,
3: ligga måde.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. God helg.
1: Det är Roar och Jon Roar och Svein som har sändning ikväll.
0: Japp.
1: Ja.
0: Med premia ifrån 514 Holmajane och vidare träckning till festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim.
1: Vi tackar faktiskt dig som har gett oss så svär premien, så vi med glädje ger vidare.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gör vi så absolut. Alltså det, att få sådana premier, det är ju guld värt för oss.
1: Ja. Och det hoppar, och så hade vi sådana lite, kan vi ska kalla det, gullrot. Det visste du var först, du har aldrig ringt in för, eller väldigt länge sedan, och kan vi ta det till det och. Jag får vankare krus.
0: Termokopp.
1: Med Aida Perla.
0: Ja.
1: Man går upp under källstaden, det kan du hoppa av.
0: Förstås, visst han är det helt att lägga till.
1: Ja.
0: Då må du dessvärre sömja lite. Men.
1: Han var på väg in nu i tillig i veckan, men han gav sig. Han kör fel upp och hamnade ner så han får in i.
0: Han får inte hyen.
1: Ja. Är det möjligt?
0: Ja, tydligvis. Men,
1: det var flau vind på Aida här. Men nu får vi kanske en ny kaj på Lötja då.
0: Ja.
1: Det snackar om det.
0: Det snackar om det, så får vi nog se vad som sker.
1: För sure, det ska vara ett folkemöte såg jag på onsdag.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Vi var mycket.
0: Ja.
1: Så känn fram det.
0: Nej, det är ju för. Säkert läsa om det i bladet.
1: Kan läsa om det, men det var nog vi las i fyrda.
0: Ja.
1: In på sandarna, vi hade börjat ta sig betalt för att.
0: Där
1: må en betala för att parkera visst du står där över två timmar.
0: Ja. Då är jag på enkelte platser på Sandland.
1: Är det kommunen eller kan det så?
0: Det vet inte jag kan det vara, men det kan ju vara. Det var nog för så vidt utanför extra och runt fjärda bilag bygger då.
1: Jag får gjort mycket på två timmar. Får nog handla jammen sant en hel del på två timmar.
0: Jag skulle nog tro det.
1: Skulle tro det. Det är säkert så nu. Det kommer säkert på den grund. Det är en konstigt för oss att bilen lät stå hela dögna kan man säga.
0: Kanske. Vi får vänta som det ringer någon från Gloppen nu. Så vill det ut i djupet.
1: Visst det ringde någon från Gloppen nu så kan vi diskutera det med lite mer inträngda. Vi visste inte det då. Jag har två från Gloppen för ikväll. Men kan vi ska höra musik nu inte på du?
0: Nu ska vi ta oss en tur över fylkesgränsen igen. Då ska vi träffa på en kar som heter Sivert Björdal och band.
1: Ja.
0: Och han ska synge Memories.
1: Och jag går ner på rebus nummer 6. latrand. Latrand. Det är för 6-9 augusti och det är en plats på Sunnmøre. Och det är country det också.
0: Det är country det också.
1: Det är country, ja. Fem. Och det är en väldigt populär plats. Väldigt populär plats. Latrand.
0: Ja, du får inte köra dit.
1: Nej.
0: Det får du inte.
1: Det är inte det största festivalen, men det ska visst vara väldigt käckt. Och så är det stora rejene på kanten.
0: Ja, han var mycket på TV.
1: Ja. Och då kommer?
0: Då kommer han Sivert Bjørdal med Memories.
1: Han har varit där.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: tycker jag.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Men turen i Jonnefjorden där, var det något speciellt inbringande på kvota?
0: Det var ingen lax som miste livet på den turen, nej.
1: Nej.
2: Men miste du något ångla och sluka? Och...
0: Nej då, ingenting.
2: Nej.
0: Nej då.
2: Det var inte något känner helt åt.
0: Ja, det var tomma krälar fick vi. Det var det hela.
2: Ja, jag var nog inne i gruppen. Det var en som fick 25 kilo med aura på en timmes tid på dork.
0: Ja, det, då var han heldig.
1: Ja, då var han troffet verkligen gott.
0: Ja, troffet, ja.
2: Troff,
0: det var rätt tid och rätt steg.
2: Men största var 3 kilo.
0: Ja. Ja, men det var meningen.
2: Det var meningen. Det var mat och grejer.
1: Det hjälper på ju, alltså.
2: Men nu är det så att hvis du ska fiska, Eidsälv har öppnat ju snart. Är du sån fiskeman?
0: Jag har aldrig fiskat i älv, nej.
2: Nej. Men nu är det så du måste hiva ut igen, visst det är så och så stora och över 3,5 kilo så. Må du bara köra fint in i ögonen och så lirkna ut igen. Och...
1: Strykna lite och tacka för besöket.
0: Det, det är inte hjälp att lägga på sajtspannan, nej.
2: Nej.
1: Det må i tillfället ske på mörka natta och i all tystnad.
2: Men nu fiskar det egentligen det bara för att träna nu.
0: Ja, det ser sån ut.
2: Ja, dessvärre.
0: Ja.
2: Det är så lite fiskat, tror du det? Det är synd.
0: Ja.
1: Sån är det blitt.
0: Ja.
2: Men ja, elva ska ju öppnas nu med 29, på dagar.
0: Oh ja, är det ja väl.
2: 1 juni, ja.
0: Ja, riktigt. Ja. Nej, det var rart jag prövde det där, men jag har inte loggat mig in på det, nej.
2: Nej. Men då får du Per Ove Tvendesäter där ute i fjora. Har du en god helg?
0: Jo, det må det jag ha.
2: Och följ spänt med på träckningar då.
0: Ja, det får jag göra. Ja.
2: Ha det gott.
0: Det är ha det, ja.
1: Ha det.
2: Ja, vi har rejst runt många platser. Den gången ska vi rejsa det förbanna långt. På nästa.
3: Nej, det ska
2: då ska vi alltså höja melon. Hur rejs vi ändå? Vi har snutt bokstavarna. Vad heter det där grafen din?
3: Anagram,
2: ja. Höja melon. Och det är 20 juni.
3: Ja, och det nästa vi ska höra nu, det ska spela där uppe.
2: Ja.
3: Och sången heter Caroline. Och
2: gruppa heter
3: Misery and Company.

0: Jaha, her de on the radio, og du hører nå på Nordfjord Nærradio, der vi direkte inn og nærmere slutt på sendingen. Vi har et godt kvarter igjen, og vi har med oss.
1: Kari Joranga fra Breim, god dag.
0: Kari Joranga fra Breim, ja.
1: Og du? Jeg tykte jeg måtte ringe inn, for jeg har faktisk vært på countryfestival i Lofoten.
0: Og du har det?
2: Nei, så bra da.
1: Jo, det. Ja. Ja, ikke sant. Vi satt og diskuterte hva tid det var, jeg tror det var 2008.
0: Ja.
1: Ja, vi hadde dette som jobbet der oppe som journalist i aviser, så da nøtta vi anledningen til å reise på countryfestival.
0: Det var vel en opplevelse der oppe, tenkte jeg.
1: Ja, det var noe helt spesielt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, det, der oppe.
1: Leknes, ja. Ja, stemmer det. Så da tok vi, ja.
0: Nei, vi reiser rundt, litt sånn rundt i kveld. Vi slår et slag for disse festivalene.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, nei, det var litt artig det. Så har faktisk vært der. Ja.
0: Ja, så har vi fått ned flyttepremien inni gløppen da.
1: Ja. Nei, nå reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller. Men det var noe fordi hun... Ja, hun bodde der oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreien i sted? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg hørt
0: det. Det var sånn parkering, begynner å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i aviser. Og der er vel visse områder der du må betale parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da. Sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen da, kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
1: Det er kamera, så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si. Sånn,
2: så skulle det gå bra.
0: Vet, jeg var altså på en flyplass en gang oppe overfor Førde, oppe i den her oppe i bakken.
2: Over England?
0: Ja, bare svinga inn om og hente den, og skulle ut av flyet. Var så vidt han stoppet bilen. Hun kom. Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: Ja. Men det er ikke, men det, du har noe vel, jeg tror det er ikke 20 minutter.
0: Ja, men da las det av at jeg får inn, vet du.
2: Ja, men det er, ja. Du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på...
1: Hvis du er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel krav det.
2: Da blir du krav det med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplassen, så har vi liksom passet på å ikke... Ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det, ja, nei, da, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommuner som får pengene inn i gruppen? Nei.
1: Nei, dette er noen de private som eier akkurat disse plassene. Andre plasser er ikke det noen ting.
0: Men hva er det enda dette der da?
1: Det er for eksempel at med Domus? Ja, det er ikke Domus det heter.
0: Nei,
1: men altså, Coop-bygget kan vi si da. Ja,
0: ekstra.
1: Ja, Coop ekstra. Ja. Og der er jo en del butikker og sånt, og det er jo markert med sånne her klosser, sementklosser som står. Ja. Sånn at det er markert at det der. Ja. Og når du da, hvis du da tenker å kjøre litt lenger ned til Rema 1000, så kjører du noe.
0: Nei. Men da skal vi altså gå over til 11, siden den er fysiktig, men den er over.
1: Ja.
0: Og gå over til mer vannkunde nå, eller vann, det er jo 11 da.
1: Vannkunde, ja, det passer bra, men vannkunde, det er en, ja.
0: Landkunde. Du, det er 11, en populær lakselv. Hun er 230 kilometer longe, og renger blant annet i Grong over Halla kommune i Trøndelag. Blant de to kommunene.
1: Ja, er det Gaula du tenker på?
0: Nei, vi er ikke på den. Det er berømt lakselv.
1: Ja, det er lakselv, ja. Og så sa du det var i...
0: Renner gjennom Grong og Overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er vel nesten en by som er oppe kalt ditt den oppi der. Nei, enda var 11, tenker jeg nesten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og Ogale Sandersen, er godt kjent det der.
1: Altså, da tenker du opp i Namsos-trakten, da er det...
0: Hva elva heter
1: det? Da heter hun vel ikke Namsos, men Namsen eller noe
0: sånt. Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Dette får vi til, kjenner du.
2: Ja.
1: Det bruker ordne seg, bare slipp oss å fiske, så går det etter fint.
0: Ja, men nå skal vi begynne på fisk.
2: Vi skal ha litt fisk,
0: vi har jo. Fiskeminister Bolle.
2: Vi vet ikke.
0: Hva ens heter det? Vad ens heter fiskeriminister Bolle, huskar du han?
1: Ja, en av det så här, ja, det var lika kort då.
2: Detta tror jag var för min tid, ja.
1: Det var väl både superråd och lite...
2: Ja, där är jag igen, ja.
1: Det var det jag tänkte på, var det du tänkte på.
0: Men det är mycket likt då.
1: Ja, nej, men låt oss gå ut, ska jag ut på det.
0: Nej, nu går det inte nu.
2: Den fisk på Essig ut i det, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ut i det då?
1: Du är ut i det sill då?
0: Ja. Men är det då sörtill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
1: Nej, det är bara... tomatsill är det i alla fall. Nej, torren var lite förr jag fått del med den lite, vet du.
2: Nej, hon sömmer inte rätt i boxen den heller. Så.
1: Nej, det var det. Nej, men det var nog stora grejer det. Jag har den besten som fortalde att han var på sildefisk i Måla in i Milja. Ja, alltså, ja. Det var i den storhetstiden. Vi får gå under en gång. Ja, då.
2: Då var det svärt då. Ja.
0: Jag räknar med, visst du Kari blev utdragt på kontoren på Brimes, så kan du ge dig väck till kvarthus och sånt där?
1: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
0: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och uppe i Holmajan där reiser du väl låg?
1: Ja, då låg jag med. Men då var jag väl. Då står jag väl på listan, tror jag.
0: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
1: Det är sånt som sker. Sånt som sker, du.
0: Det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
1: Ja, tack så mycket. Ha
0: det. Då var vi uppe i Lofoten.
2: Då var vi i Lofoten, ja.
0: Men då ska vi sätta kursen lite över igen. Vi ska till Hildra Noon.
2: Ja.
0: Hildra Noon, och då är vi på country dansband igen. Det är som bägge delar.
2: Mm.
0: Är det sant?
2: Mm.
0: Och det är från 20 till 23 augusti.
2: Ja.
0: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
2: Ja.
0: Hildra, Hildra Noon. Och vi ska höra...
2: Nora Legrand. Hon ska spela på Brime.
0: Ja.
2: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578 60 660.

0: deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, då ska vi vri tiden tillbaka till 2013. Det var juli på månad, närmare bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søyen gård, och det började med en fin Ebert Taube-melodi ska vi höra här. Det började med Dansen går på Sunnanøy.

0: ger efter, men av och till.
1: Jag brukar säga det.
0: Yeah.
1: Någon åker spökarriär på. Då säger jag ofta att jag hjälper dig så inte gör något. Och det är travelt.
0: Ja.
1: Så är det. Yeah. Men är du tillbaka till flyttingen din. Har du lust att släppa? Nej. Du lyder och gör
2: något. Jag känner i alla fall kommer man genom vår
1: jobb. Det känner jag. Men är du fysiskt flyttad?
0: Jag har det kanske helt ryddigt hemma med dem.
3: Ja, visst hade vi det. Ja.
0: Men du är inte vant lite rot och grejer.
3: Nej, då kunde jag imponera och gå och hämta en bok när de sportade. Ja. Om det var 6000 böcker så visste jag hur den stod.
0: Men det är lika imponerande. Jag kom in på köket till Petter Eide.
1: Ja.
0: Det var Sara som skulle gifta sig och hon ville ha en bröllopsmars ifrån Norrfjord. Ja, det ska vi ordna, sa Petter. Och så snudde han sig runt på stolen och sätter näven in i en dunge med papper och han var för synväg över halvmetern höger och drog ut
3: notan. Ja.
0: På första försöket.
3: Ja.
0: Det är mer imponerande.
2: Ja, men detta imponerar inte mig.
0: Jag ser det.
2: Nej, för det att det är detta som heter orden i systemet.
0: Ja.
2: Orden i systemet är inte sån sirlig bortover. Men alltså pappa hade det sån på kontoret. Det kunde ringa om vilken som helst sak så stack han fingrarna och drog ut ett papper här eller där. Så ja, hade betjänten fått för sig det att han skulle ta rid i kontoret. Ja. Och det har resulterat i det att det fanns igen.
3: Nej, det förstår jag så inderligt gott. Det är samma ordning jag har haft.
1: Detta förstår jag också.
2: Och då sa pappa det till henne att hoppa det du grejer och få dig tillbaka till det var.
0: Ja.
2: För då var det orden i systemet. Alltså, visst du programmerar in i hjärnan din att du lägger ditt papper där. Så ligger ditt papper där.
3: Ja.
2: Men visst det är hemma och flyttar det då, vad då? Ja. Jag huskar inte vad jag gjorde av det, för det intresserar inte mig. Mm. Nej, det är jag har full förståelse. Ja, Petter har full kontroll.
3: Men du må liksom hålla det där dagligt vid
0: lik. Full kontroll.
3: Du må liksom hålla det där dagligt vid lik. Vi fick alltså allt i hus och så skulle vi la vi det i den kassen och det i den kassen, sant? Men efter 4 veckor, ja, då husker jeg ikke hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
2: Ja, men hadde ikke du tusj å merke kassene med da?
3: Hvor mange kasser tror du det var?
2: Ja.
0: Du heldte på en stund og så, da gir du deg.
1: Dette går fint.
3: Ja. Takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
1: Dette går fint.
2: Ja, det går veldig.
0: Men du får bare takke jobben med oss og få det sånn noen rønne.
1: Vi hadde en skomaker i sin tross etter Kalle Bakken.
0: Ja.
1: Och in med honom, där var en sån som han skomakerte på, och så var det annars han åt på.
0: Yeah.
1: Och så var det en stor dunge med skor.
0: Yeah.
1: Han visste kanske att återkvärt enaste jäkla skopass. Mm.
0: Ja.
1: Det låg upp i.
2: Detta med sånt som nu har det färdigt med begynnarfasen.
3: Ja, vi har inte packat ut bilder.
2: Nej. Men alltså,
1: det blir spännande att se vad du har.
2: Nu begynner det och oj, ja, där har vi det. Nu begynner jag bli glad nu. Och kvällting så.
3: Ja, men det värsta är sant. Skulle inte det värsta ungarna var hemma och då hjälpte oss. De satt böcker i hyllan, sånt. Mm. Men när jag ska börja sätta böcker i hyllan så man liksom och se på den boken och repetera vad boken handlar om och så kan jag sätta fram, men det tar ju så lång tid.
0: Det tar väldigt lång
3: tid. Jag ska börja rydda.
2: Ja, men kära,
3: det måste liksom vite.
1: Detta blir bara spännande.
2: Ditt är ni ju flytting,
0: ja. Då blir du knappt färdig.
3: Ja, men det är mig. Ja.
1: Ja. Vi får
2: Nej, men då jag flyttade och säljde hus uppe i Breim och flyttade, då var jag alltså så lei av pakke. Att jag tog med mig 3-4 bossäckar och gick ut i det rummet som var mellan köken och garagen. Då hade jag sån gamla kökenskåpen uppmonterat och saker och ting. Öppna skåpdörren och sopade ner i säckarna. Jag anade inte vad jag hade ner i, men jag saknade det. Alltså, en tränger inte flytta allt.
1: Nej, det tränger inte, men ska jag nog vara helt ärlig ändå lika att vara så tror jag faktiskt. Det är väldigt lite jag har fått med TV upp i en bossäck utan en av Olav Sigurd.
2: Ja, men jag är sikker på några ting som skulle ha varit gift.
1: Ja, men
0: det är i alla hus.
3: Jag var vettreist och ungarna var hemma och de fick en container på tun och jag vet inte vad som var i den containern.
2: Nej, det är det som är det. Alltså, jag ska inte veta det.
3: Nej,
2: för då saknar jag inte heller.
3: Men
2: du ska ha, nu börjar du bara glädjen, nu känner du, för nu börjar du att vinna en ting.
1: Ja.
0: Ja.
3: Nej, jag kan.
1: Ja. Sånn er det.
3: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
1: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg altså. Jeg tror den er igjen.
3: Ja, takk.
1: Det tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
3: Ja,
0: det er det.
1: Det er desserten nå.
3: Ja.
0: Er det forholdsvis unge, disse to her, herrmenn?
1: Ja, vi er noe det, i forhold til dere da.
2: Ja, men altså...
0: Knapp pensjonist da, og...
2: Nei da, men altså, våre betyr ikke så mye, det er det mentale tilstand.
0: Det er det,
1: ja. Jeg sier at nå er jeg i alle fall en ekte navar.
2: Har du kommet da, du?
1: Jeg er ekte navar.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er...
0: Nei, vet du, det viser til, Lange, vi blir altså ikke eldre innvendig.
2: Nei.
3: Jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så alderen av ungdom.
0: Ja,
2: men det er en del som er fødde gamle.
0: Ja,
3: det er det. Med under promille også.
2: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
0: Ja.
2: Og det er ikke så nøye med.
0: Nei. Hvorfor skal han bli så voksne?
2: Nei, hvorfor skal han bli?
1: Da har vi vel, kan hende.
0: Verden er full av
2: voksne
0: folk.
3: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
0: Ja, det kan godt hende.
2: Ja, men vi blir så for...
3: 18-åringer, var ikke vi voksne, da?
2: Men nå skal vi helgardere oss.
3: Ja.
2: Nei, vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
3: Men det gjelder å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom... Ja. I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår. Det, du klær det jo absolutt.
2: Takk skal du ha.
1: I dag er mange komplimenter ute og går.
0: Ja.
3: Men alder var ikke noe som var sett ned på det. Men vi lever jo i en tid hvor jeg er veldig kroppsfiksert, og så er det liksom ungdom som gjelder. Vi ser ikke høvdingen i den gamle, men vi ser heller narren i den gamle.
1: Ja. Det har vært verre enn i dag. Det var jo i stund det var kun dette, men jeg har jo et inntrykk av at det er hverken synd eller skam å være gammel. Ja.
3: Nei, ikke hvis du tenker på alternativene.
1: Nei, men nå tenkte ikke jeg på deg, nå tenkte jeg på tida vi lever i og alt. Og det er jo faktisk de eldre, der er faktisk litt vet.
0: Jeg ser de...
3: Ja, men så snakker han jo om eldrebølgen nesten som en trussel, en tsunami som skal komme og ta oss.
1: Det kan hende det blir en tsunami som skal komme og ta oss. Men vi skal være med.
0: Jeg ser på, når jeg tar bybanen i Bergen, jeg er forholdsvis ofte i Bergen. Det er mange ganger det irriterer meg at det har sett slamper som teker både ett og to seter og beina rett på neste og ikke ser at det kommer eldre folk inn eller damer med barnevogn eller rullator. Men pisken tull er det mange som pekker deg rundt og sier for setet mitt.
3: Mm.
0: Ja. Det synes jeg er flott. Jeg sa det. Nei, pisk. Nå er jeg begynt å bli gammel. Du er jo høygravid, sa jeg. Du får noe sikkert ut. Men ja, bare røyste hun seg.
2: Men alder er en tilstand.
0: Ja.
2: Altså, det er greit nok at du er 70, og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noenlunde vet i behold.
0: Ja.
2: Om du blir litt stivere, litt stølere, og litt senere, både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe.
3: Mm.
2: Jeg må jo prøve å se det lyse i det som er.
0: Ja,
1: det må. Jeg har en gammel far som er 93 år, og røker 3 pakker tobakk per uke.
0: Hva gjør det?
1: Og sist jeg følte han til legen, da fikk han beskjed med legen, nå Ludvig, nå drar du hjem på alderhjem og flørter med alle damene som går. Sånn, så alderen den var jo pluss for henne da, da smilte han lykkelig og dro hjem. Og nå sitter jeg her og pikker meg på ryggen, både en og henne, og vi har et spilmannslag på bana. Og de skal nå spille en slotte som heter Maria, som skal ha den her.
3: Hun tror han blir spilt i himmelen.
1: Ja, men det tror jeg Munch blir spilt, men det er da faen av råken.
2: Hvis det er dans i himmelen, så spiller de ringa der og ståler vi.
0: Ja.
3: Så du står ikke oppe ellers?
1: Nei, nå blir hun svelta der også.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Två fadrättan.
3: Och fytterrackan. Det var fyra fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackan.
3: Jadda, jadda.
2: God dag!
3: Hjärtligt välkommen. Ja. Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfölelse? Jag syns det luktar något umisskännligt runt husväggarna här nu. Alltså.
2: Ja, jag tänkte vad mer luktar här. Nej, jag kan vara i en...
3: Möjligt det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja. Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... lite lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bän stod fast.
3: Så, vad så, du kan.
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt dyktig för alla.
2: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
3: Jo. Ja. Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårtegn, det är att... Lamm dukker opp
2: og... Søvn hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og forårsdag.
2: Ja.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lyst att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som det är, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är, ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: mig då.
1: Då var det inte dig, nej.
0: Nej, men däremot Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Och vi nynnar med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Då ska vi etikvärt...
0: Nu ska vi till staten.
1: Nu ska vi till staten, ja.
0: Ja då, ja då. Nej, jag menar första favoritgruppen med faktiskt.
1: Ja väl?
0: Ja. Nämnde du så vidt sist när vi spelade Teenage Fan Club och jag sa att det är väldigt hyggligt att någon adopterar ljudbilder till The Birds. Och så ja. Spelade jag Teenage Fan Club och inte The Birds.
1: Ja, denna gången spelade vi Birds.
0: Denna gången spelade vi Birds. Så ingen efterligninger.
1: Nej, the real thing.
0: Nu är vi back in the 60s, en av deras allra största slagare.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger och text av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob då?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, just
0: det. Nej. Den är plockad ut av det gamla testamentet där profeten Ezekiel.
1: Är det det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det är jöden. Lika god som den andra, vill jag ta och säga.
0: Så, så. Nu ska vi i alla fall
1: spela... Det var inte meint i negativ rättning
0: nej,
1: på något vis.
0: Nej, nej, nej. Så här kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men då är klockan blivit så mycket att den plattan får vi ta nästa gång
1: så
0: då.
1: Så det kommer ingen Birds där igång.
0: Nej.
1: Så vi får bara tacka oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Riktigt god natt och yes. Tacka åt Skogstad för all möjlig hjälp.
0: Ja då, på alla slags vis.
1: Alla slags vis.
0: Konstruktiv hjälp. Ja,
1: och håll ut.
0: Håll ut.
2: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Sjekk mer på norskcontentf.no. Vi ses.
3: Idag så har jag tänkt att ta för mig lite ifrån norsk missionshistoria och då ifrån 1800-talet. Det är en kar som hette Lars Olsen Skrefsrud. Och han är blivit världsberömd faktiskt. Tänk det, han är en av de mest kända norrmän ute i världen. Han var född på Fåberg, alltså i närheten av Lillehammer, ett stycke ovanför där, i fattige kår. Och han fick inte någon särlig utdannelse. Och det är nog mycket att säga om hans tidliga år. Men det är något som är värt att nämna och det är att han kom till Oslo. Och han var utdannad, eller han ville utdanna sig till mekaniker. Men så kom han i dålig sällskap där får han väl säga. Och han blev med på ett bankrån. Och han blev tillkänd. De andra som var med, de slapp undan. Och när Satjas kom upp för rätten då, så nektade han att uppge namnet på de andra som var med. Så han blev sänd i fängsel. I fängsle i Kristiania, som det hette den gången i Oslo, som straffange. Och där var han i 3 år. Men så var i fängsle så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hade ju levt 50-60 år tidigare kan vi säga. Alltså omkring begynnelsen av 1800-talet. Och han hade startat en stor väckning som begynte nere i Østfold och spredde sig över hela Norge. Och Hans Nilsen-väckelsen, den tror jag vi ska ta upp på ett senare tidspunkt. Det är väl värt att snacka om. Men Lars Skrefsrud som då blev grepen av detta här, han blev ju mycket vidare känd utöver. Alltså medan han var i fängsle så kom han i kontakt med detta här, den Røsla, Hauge Røsla som de kallte det. Och han brevväxlade med en jente från hembygda som var en kristen. Och

det var så Soweto Gospel Choir som sång Do I Have a Place in Heaven. Men nu är det på tide med lite god gammal countrymusik och det är Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

0: Ja, Guds folk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er han luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller seg i høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er noe som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, men det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlig greie på.
1: Ja.
2: Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger
3: du
1: om
3: mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter nå. Sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir området før jeg tar beslutninger. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det,
1: ja. Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Hvis jeg har sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at det flytter manuelt i
3: salatene.
1: Ja. Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nok hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig å si det, og bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet det, Kristen Moen, når han skulle frie til den Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ute i båten og la ut om, når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev han naturen, og sa hun, si meg fri du, eller lærte du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Arnsen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følger så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten må kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her like, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg jo opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom å begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kom hos han mamma.
1: Det forskjell på utviklingsstadiet.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til side med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det, da jeg var lærer så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinga i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja,
3: det kan være. Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær...
3: Ja, vennskap, det er noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tiden går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sører på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det vært omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har døtt ned igjen. Og når de kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en. Mm. Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk omtrent på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, det sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
2: Ja.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Drikker deg full i dag med henne og ikke bli uvenne, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan, altså hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli ir när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne? Eller är det där några vänner? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt inte är vänner. Det är ju vänliga och hyggliga, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken,
3: för exempel. Och någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tåler också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Självklart.
2: Ja, och det gör inte bekäntskap. Visst, inte du plejer det, så är inte det någonting igen. Men ett vänskap klarar till och med det.
1: Men jag tycker allvarligt synd i dig som inte får uppleva
2: ja.
1: Och få en vän.
2: Ja.
1: Och det måste sluta. Och när ett kvinnfolk får en manlig vän eller en man får en kvinnlig vän, så är det slut att tänka kön. Det måste tänka sin, själ, ånd, kall det vi är.
3: Mm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som kan...
1: Åndsfrände, ja. Självänner kan jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaet. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det...
2: Mm.
3: Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har inte
2: jag. Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån, vår såre lite skalda till för lycklig att vara.
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja, men nu har vi visat här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt,
2: herr Lars. Vi blir 10 år äldre, omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta, så var Björn då anvåren. Och Sjön i jorden var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så hade med sig en dikt.
2: Ja.
0: En väldigt fin svensk dikt han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vård.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som allerede nu har börjat att snika sig ut i hagen och se om det börjar att levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det börjar krebla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra ett kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette också Maiken efter henne. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrevet av Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren.
4: kan hende om solen vil. Vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer sjøngvåren.
0: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.

0: Reidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntrer oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntert. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt chips...
1: Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt chips hjelper nå.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstig av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn skitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men altså,
0: ja, så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad som var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi disse bygdeoriginalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunnbjørn og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja.
1: Her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har noe vært omskrevet noen ganger.
1: Det har noe. Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan nå begynne å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt ålreit.
0: Ja.
2: Men jeg kjenner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller Nora, Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer seg et vikroket, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han har skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig før det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp henne og sa, ja, naturligvis at jeg ikke tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle tikke, og hva skal de ta ikke med sånn? Ja, men,
0: jo,
3: det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på den måten.
2: Ja,
3: sier at han ikke kan for hjemme.
2: Så altså, humor, ja. Altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Nafriman, at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt dette da.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja. Som du må tåle.
1: Ja, ja. Jeg smalt til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalt til en gang, han tålte det ikke. Jeg var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, så var på, var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: En annen, en ung gypli. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var i trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, helt sikkert.
0: Har ikke du deg 10% da?
3: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følge, ja, til det andre, og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjemme med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Jens Brekk, ja, var riktig det, sånn, riktig hyggelig kar. Han gir ut en sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyler, sier han. Og inni der har noen sånne små historier, jeg synes den er helt vedunderlig, så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båtene være større enn at jeg kunne snu denne skabøttene som var.
0: Ja, men tenk dere, tre karer står på skrøp av marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner de from damegående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karen, ja, og nå kom store kråker, nå kan vi begynne. Det,
1: ja, ja, ja.
0: Det er sånne ting som,
3: ja, da.
0: Som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja, visst er det det, visst er det det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up. Komikere. Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen...
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er helt klart.
3: Der er noen
1: av disse
3: som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
1: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke jeg. Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant, for... Jeg går heller inn på nett og tek opp
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu som går på mandagarna.
4: Ja, ja, ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
4: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att fylla.
0: Ja, det. Men det är moro. Har du något annat lite av finsläge från England?
1: Ja, ja, det är moro att höra enkelte ord som du tar.
0: Jag syns det är så kjekt.
4: Ja, ja. Ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara i gött humör och ha det kjekt. Och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jag är ju lätt att bli bevägad och det är något fint och något käckt. Oh, ja. Jag såg för exempel han här Splinten, kan han heta han som synger, han...
1: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, då de startade här till kungen och det här.
4: Ja.
0: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga det var så vackert. Han sångrar med dräckspelar och startade ballen.
1: Ja, det är så.
0: Jag måste säga, jag blev så bevägad och glad att där stod den där gamle mannen och det var så att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Mm, ja, ja.
0: Och så något senare så la sig i avisen som må la sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa i det och. Och så den där minste, han var inte gammal, han var sjuk, men jag vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mor och så blev hunden sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hunden kunde ha det.
4: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med hunden ögonblicklig. Och det räddar barnen mitt, sa hon.
1: Mm.
0: Nå kom Solsins historia upp i allt som blir skrev i aviserna.
4: Ja.
0: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att...
4: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag det är så flott. Du är en trebarnsmor.
4: Ja.
0: Är inte sånt käckt då?
4: Jag har blivit en klok läge.
0: En klok läge?
4: Ja. Det där är sånt...
0: Vilken pilledrillare.
4: Nej, men vet du, det... Ja.
0: Så att det finns ju...
4: Det finns kloka läger också.
1: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger ja, jag ser du har tappt dig.
4: Tappt dig?
1: Vad säger du, säger? Så ändå mer smilande, ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder det alltså tappt på dansk och slanka sig.
0: Ja.
1: Ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon alltså. Visst, helt gärna skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig
4: också. Ja.
0: En dansk läge som var nere var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det. Och då såg han på mig och sa, nå, det har du fått kort kropp till.
2: Jag av och till ditt moro och chockerade lägarna. För det att jag var till benskörhetstest.
0: Oh.
2: Jag ser det så många familjer som har det. Det måste vara kvart så kört med mig också. Så,
1: jag kunde spurt oss om det.
2: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde den måltan och så var det då väkta.
0: Mm.
2: Nej, högda ska du få sig, men väkta helt blir långt under. Det är inte något att diskutera i helt tatt. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta så måtte han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad det, sa han. Jag har tjatt 30 kilo så jag sista vågmöss. Han kom helt likblek och bort och lyfte på vad han nog skulle göra.
4: Jag var på träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjock, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har gått lika tjock som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menade med det.
0: Nej, men det var ju en kärring.
4: Han hade löft i hand då, det var inte så farligt.
0: Det var en kärring och så spår mannen om inte hon kunde få något så gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
4: Ja.
0: Ja, hur sa han det kunde få? Han gick och köpte den i badeverkstaden.
2: Nei, men nå kan vi glede oss alle vi som sitter her. For nå har forskerne funnet ut at de lever lengst, de som har litt ekstra.
4: De som...
2: Har litt ekstra kilo.
4: Det kan hende det.
2: Ja, de kan godt ha en god del ekstra, og vi ser ut som vi blir gamle alltid.
0: Ja, men da er vi... Nå er vi i godt lag.
4: Ja.
0: Alle sammen.
4: Ja, ikke vi det.
0: Og vi er nå...
4: Vi har nå gått og samlet på dette her i årevis også.
0: Men det er jo klart at hvis du legger... Hvis du for eksempel... Og Maria, det ikke var 20 kilo du sa.
2: 30 kilo
0: du sa. Og hvis at du da tenker deg at du 30 kilo, det er 60 pakker smør. For eksempel.
4: Ja.
0: Og ta og legge det opp på bordet og tenk på at dette her skal jeg gå og bære på hver dag.
4: Ja.
0: Det må jo gå ut av både mark og bein.
2: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jon Bjørn. For det at
0: når... Du kan ikke tenke, men du kan statistisk...
2: Når du går opp trappa,
0: ja.
2: Og så teker du av 20 kilo. Så går du opp trappa med 20 kilo i hendene. Da kommer ikke du deg opp trappa, for det du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du
0: døtt det. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
2: Nei, men det er sant. Du greier ikke... Du har...
0: Nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige i.
4: Ja, men har du skjerm? Altså, hvis... Jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sett ikke ytterligere 30 kilo, så...
1: Har du ikke sett
4: henne? Nei, det hadde vært en strek.
0: Nei, det hadde ikke gått.
4: Charmen vekk, muligens...
0: Ja, jeg
4: kan
0: være
4: sikker. Ja, det kan godt
2: hende
4: det.
2: Jeg tror vi må få...
0: Nei, Maria må være som hun er.
4: Ja, og hadde sett for eksempel en mann...
1: Hun har tapt seg litt. Ja,
4: hun har tapt seg,
0: ja. Ja.
4: Og sen en mann, hvis han klær seg opp for eksempel i det beste, altså kjol og kvitt,
0: ja.
4: Har du sett hvor staselig en mann med lite mann pundus er?
0: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
1: Jeg har jo det hver søndag.
0: Ja, så det er vel ikke
4: veit. Nå er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med kapitten.
1: Takk for det.
0: Ja.
2: Jeg tror nå vil vi ha musikk.
0: Vi skal nå vil vi ha Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med den her humoren vår som har spent fra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk: ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag. Og da takker vi for oss og Maria, den blie, Olav Sigurd, Arvid og Jon Bjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag,
4: ja, gjorde.
0: Alt er i orden.
4: Hvordan er vi venner?
1: That's right.
0: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere. Eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge mitt Norge.
1: Skal vi reise oss da?
0: Med dunkosak og sekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
4: Både der.
0: Takk for noe.

0: träffar festemoro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi är sjåst.
1: 1, 2, 3, 4.

0: timme med lite varierad musik. Vi startar med en nykommare, James LeBlanc, från Alabama men upprinnelig från Louisiana. Han har skrivit en del låtar tidigare, bland annat till en del känd folk. Travis Tritt hade ju en stor hit med Modern Day Bonnie and Clyde, och vi ska höra originalen med James LeBlanc från 2002.
1: Well, it's a long way to Richmond.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reidarbø sin Vandringsmän synger. Den kom i 54.

En lite okänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsen sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss Jon Roarajen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

0: Kristofferen kommer inn og sier at det er en julesong, hva er det du har funnet på? Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke mer. Det var i hvert fall mer kristmas jeg har inn i miljøet, det var der. Men det gjorde vel ikke noe, Elmer? Ha?
1: Nei.
0: Nei, du tølte den julesong nå i før, litt før Jonsok, er ikke det greit da?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke lenge før det er jul igjen.
0: Nei, nå er det snart jul igjen, du. Bare tre veker nå, og så bekker sola, og da nærmer det seg stygt.
1: Ja, fyrtlag.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei,
0: ja. Nei, men det... Jeg går ut ifra det Elmer Listhaug vi har på tråden.
1: Ja.
0: Og dette, det satt langt inne, du ringde ikke så med en gang.
1: Nei, jeg... Før å si det sånn, jeg hørte på disse her morgensendingene på radioen og alt, men jeg akkurat å ta dette der helt med en gang.
0: Nei, nei, nei. Raud Marg heter det. Nå kan du fortelle alt du vet om Raud Marg.
1: Nei, da kan jeg si det sånn at da blir det stilt.
0: Da blir det stilt, ja, ja, ja. Ja, det var spørsmål 1, ja.
1: Ja, da var det stilt, ja. Så det var... Nei, det er en sopp, sjuk.
0: Det er noe...
1: Hvis det var det du ville...
0: Det er noe skikkelig skit, det er det, og nå er det spredt over mye.
1: Sopp? Det kan... Om det er skit, det vet jeg, det kan noe kokulere og...
0: Det lever godt i skiten også litt, da skjønner du, det er det som er saken. Det går på røtene til jordbær, og det er det som er problemet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, har du fått konfirmasjon på avstand, og det begynner å bli naturlig å leve igjen, eller hvor det er?
1: Ja, konfirmasjonen, den gikk noe helt greit.
0: Gikk sikkert helt fint, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Er det noen store ting i, på almanatja nå da, fremover?
1: Skal vi se. Ja, nå lurte meg på om jeg skulle ta meg en tur ut Eid på handel i morgen.
0: Helt ut i Eid, ja. Ja, nei, det er jo store ting.
1: Fare ut av bygda og så.
0: Men du må ikke bruke opp alle pengene på Eid, vet du. Det går da ikke.
1: Nei, nei, nei. Nei da, nei da, nei da. Men det kommer seg litt ut av... utover sandene og...
0: Ja, ja. Nei, jeg må bytte på det. Jeg må bytte litt på det. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig.
1: Kan man ta seg nei da, du?
0: Ja, ja. Se hvor de lever ut på Eida.
1: Hæ?
0: Ja, se hvor de lever ut på Eida.
1: Ja, den her krusbåten ligger den inne enda.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er noe nå. Er det der da?
1: Nei, det var han som hadde den krusbåten. Du hadde havari nå i veka.
0: Åh, er det en som hadde havari? Hva er det som skjedde da, da?
1: Nei, det var noen tekniske greier.
0: Ja vel, ok.
1: På tirsdag eller onsdag.
0: Ja vel, nei, det har ikke jeg fått med meg.
1: Så jeg, han lå der... Han lå ute i huden... Ute på... Ja, han grasker opp.
0: Ja vel, ok.
1: Så han... Det var folk ombord der, det var noe oppe i disse her ribban, eller, nei, hva det kalles, disse her, nei, ikke ribba, nei, skit i det.
0: Det gikk ikke opp i riggen i alle fall, for det har vel ikke disse krusbåtene, men...
1: Nei, du har disse her slåtene, så du kraner seg ned opp.
0: Ja vel, livbåtene, så her, små båtene de kjører til land med,
1: ja.
0: Ja,
1: det
0: okay.
1: Har du deg i navn på det.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ja.
0: Nei, men det er jo greit nok.
1: Ja, da fikk du vet noe nytt.
0: Ja, dette visste ikke jeg, dette visste ikke jeg. Jeg vet, eneste jeg vet, det var en toetasjes buss som har stiget fast i flere dager inn i Sogn. Det er mye, mye rart som skjer på samferdsla for tida, ja. De fikk ikke noe i gang igjen. vet du hva for en by han statsråd Lehmkuhl hører hjemme? Og da må du først finne ut hvem er han statsråd Lehmkuhl?
1: Ja, han Christer Radik, han han ska vi se nu. Nu ska det ge nu ska nu så så läm. Christer Radik är i Bergen. Och Lämkull det är
0: du är säker på att Radiken är i Bergen alltså?
1: Känns det största av dessa här?
0: Jag kan inte skrätta dig.
1: Nej, den... Nej, vet du vad? Jag tror jag säger det sånt.
0: Ja, vad kommer då?
1: Jag obestämmer mig.
0: Ja, och då kommer du till att statsråd Lämkull höra hemma i...
1: Bergen.
0: Bergen, ja, ja.
1: På den sidan master.
0: Detta kunde du sagt med en gång.
1: Ja?
0: Ja, detta skulle du sagt med en gång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det är inte nöjd med. Det är grätt nog. Det är grätt nog. Nu ska vi se.
1: Du så... Jag har sett inte båten in i Gloppefjorden och...
0: Ja.
1: ...skolan och kommer åka.
0: För kurskolan, där är på statsråden med kvart. Det var det. Vet du vad ett plimsollmärke är för något?
1: Hva du kallte det for noe nå?
0: Et plimsollmerke. Du så vokse opp ut med havet, du bør vite dette.
1: Ja, burde jeg.
0: Ja, det er et merke som de setter på skråget på en båt. Da må du fortelle hva er det viser.

0: Är på alltså på båten du är inne.
1: Ja.
0: Ja, då det är nog märke på skutia eller
1: ja,
0: någon,
1: ja.
0: Som
1: och kan visa det märke.
0: Ja. Det är egentligen en sån lastmärke på skutsidan att ja, hvis du lastar båten för full så synkar han också, då vet du att det är för bättre, men nej, det är väl sån lastmärke.
1: Du är inne på det i alla fall. Det indikerar hur djupt en båt får ligga i vattnet. Ja.
0: Ja, alltså, ja.
1: Och går hvis du inte ser det där märke som vi kallar plimsollmärke, då är han för mycket läst rätt och slett. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Det är så, ja. Det är så.
0: Nej, vi hade som sagt den här när vi var på fiskeindustrin ute i Moldefjorden.
1: Ja.
0: Så kom det en sån en sån liten tjaka, så säger. Det var inte stora skutar för att säga sånt då. Och hämta slo.
1: Ja.
0: Utav det blev nog. Och där lastade han upp. Så det heter, du såg inte igen ripa mitt på båten.
1: Ja, oh, nej. Då är det rått att bli bra läst.
0: Ja, ja. Som ja. Där skulle du gå ut mitt på båten nå, så må du ha på stövlar, för
1: oh, ja.
0: Det er feil på det.
1: Ok.
0: Det var helt utrolig.
1: Ja.
0: Men det var jo tette luker og...
1: Ja, ja, ja, ja. Det var det.
0: Den puttet seg jo bort sildoljen i...
1: Ja, det var ikke så langt. Han skulle ikke på havet, nei.
0: Nei, han skulle ikke til Kjetland, for å si
1: det. Da hadde ikke det gått, nei. Så avslutter vi med til det her til Sjøstum.
0: Hva er et draft? Hva du kallte
1: da? Hva er et draft? D-R-A-F-T.
0: Vi er på sjøna, sier du.
1: Vi er fortsatt på sjøna, ja. Hent draften.
0: Nej, alltså hur i alla dagar. Lite där sköna kommer på åka.
1: Detta skulle du veta, min gode man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ska jag fortälla dig det? Ger du upp?
0: Nej. Oh.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, svar. Det er et sjøkart. Det har du hørt om. Et draft.
0: Ja.
1: Nei vel, ok. Du har ikke det da.
0: Nei.
1: Du har ikke hatt ansvar for navigering ombord, forstår jeg. De vet i alle fall hva et draft er for noe.
0: Ja, skulle jag ringt Gud ungen oss på?
1: Ja, kanske.
0: Nu må du gå på morgonen
1: till mig. Åja, ut i Målaj. Ja, men. Ja, då vet han helt säkert vad ett draft är för något. Nej, men du får...
0: Det vet jag inte. Du får... Det är inte något så ny moten. Där går det skul av...
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Det är så. Nej, men greit du. Elmer Listhaug, du är registrerad och så ser vi hur det går.
0: Ja.
1: Ja, ok. Ha det bra.
0: Ja, dere får god dere i kveld, og ja. Så skal vi gå dere hjem. Greit.
1: Vi sier det så. Han er notert, og så går vi videre, og vi bare tenker å spørre om hvert... skal vi kjøre? Ja. hva er en David? En David, D-A-V-I-T. Og alle som har vært på litt større båter, de vet hva dette er for noe. Vet du det? I så fall ringer du 578-60-660. Og vi hører på Johans Orkester, Ruteknuseren.

0: Vad är dina checker då?
1: Jo då.
0: Jo då. Har du varit på sjön någon gång?
1: Nej, jag är så sjösjuk. Jag likar inte med på sjön.
0: Ja, men en dag vet du. Det visste du kan vara.
1: Ja, det är en sån svingbar kran eller sån lyftanordning så du tar ner de så här livbåtarna på kryssbåtarna för exempel.
0: Ja, riktigt.
1: Säg sitt och se på kvar gång det är kryssbåtar här.
0: Ja väl, och då vet du att nu brukar det Daviten.
1: Yes.
0: Ja, det är ju. Alla ägarna som sätter upp i glas och ser på kryssbåten så vet.
1: Ja, men jag sitter mitt i länder vet du, så jag ser rätt på dig. Så jag ser sånt och sett på den. Jag är så låg här uppankrad i 2 dagar. Så den... Ja. Jag brukte den med Daviten.
0: Ja. Så ja, Elmern han hade hört att det görs ju om detta rör och jag hade inte... Detta hade inte jag hört om en gång, men...
1: Jag satt och såg på honom när han backade sig ut och så tänkte jag så att han liggande rätt ut så står vid vinduet mina här och så tänkte jag liksom, oj nu är det ett eller annat ombord.
0: Ja.
1: Jag tänkte någon sjukdom eller ett eller annat sånt men så lade sig på nätter då att det var tekniska problem.
0: Ja väl. Okay.
1: Men det var något blått huvud där han låg. Så det var helt rätt om.
0: Ja.
1: Inte något problem.
0: Ska det vara för en?
1: Ja, husk att han hette.
0: För det var kännare sa Aida.
1: Nej då, det var en annan. En lite mindre. Det var inte mer än 1000 människor ombord.
0: Ja, men då var inte det något problem. Det kunde lägga veckor då.
1: Jag kunde inte det då. Herregud, det kom sina i land och fick nog så vackra Aida.
0: Ja,
1: något problem.
0: De fick sig många vänner på vår land, ska du se. Det...
1: Oj, ja, det gjorde helt mycket.
0: Ja, så det gick nog fint. Nej, men då vet alla vad en David är för något.
1: Ja, det får vi tro.
0: Ja, det får vi tro. Bör inte jag glömma det? Vissa skulle spöra om det.
1: Det kan hända om 3 veckor eller en 2 månader eller något sånt, så har jag glömt vad det är för något.
0: Ja, kanske det.
1: Men det är inte så nöjd med.
0: Nej.
1: Det är helt fint.
0: Ja.
1: Det är helt fint. Ja.
0: Du vet helt säkert, vad heter den sista av Olsenbanden-filmerna? Dessa kan du väl på rams, kan inte du det?
1: Jag har nog sett det, men det, då är det väl ett eller annat sista stick eller ett eller annat sånt då, ja. Kanske.
0: Ja, det var akkurat där det var, ja. Stämmer.
1: Ja. Okay.
0: Olsenbandens sista stick.
1: Ja, för det låg nog lite i ordet kanske.
0: Ja, det gjorde kanske det. Det gjorde kanske det.
1: Ja, men egentligen vet du det, eller så vet inte du det. Så det är nog bara sånt.
0: Nej, men detta visste du, så det var rätt.
1: Ja, jag gjorde nog det.
0: Ja.
1: Utan Google.
0: Så är en annan film som du säkert inte har sett. Ken var det så regisserade filmen som hette Hud från 1986?
1: Hud, ja det var när hon med ett lungefäl hår där.
0: Ja.
1: Ja, och Vibeke Løkkeberg.
0: Riktigt.
1: Yes.
0: Och de flesta som begynner att se den filmen, de sömnar, sa de.
1: Ja. Jag vet inte om jag har sett den.
0: Nej, inte jag heller.
1: Var... Men då gidde jag att se när vi satt flest parten sovna, för då betyder det att det då var riktigt kedlig.
0: Han var öjelång i alla fall.
1: Ja, så.
0: Det var snack om timesvis, så vet jag. Nej, jag tror inte jag har sett den här kvällen.
1: Nej, det tar gidde jag att ha som är god bete.
0: Nej, hon fick i alla fall mycket... Det var inte bara skryt för att säga så, då hettat till honom, ja.
1: Akkurat så
0: var det va. Ska vi se. Vi kan inte ta mer film nu akkurat. Nu har vi haft 2 filmspörsmål allerede. Vi går tillbaka till Sigling.
1: Ja väl.
0: Ska vi se. Vet du vad en lovart är för något?
1: Vad en lovart?
0: Ja.
1: Aldrig hört om det.
0: Ja, det har du. Men du har säkert inte registrerat det, visst du inte.
1: Lovat, är det något med tauverk att göra?
0: Nej, inte direkt det. Inte direkt det.
1: Nej. Lovat.
0: Det har med vind och segling att göra.
1: Ja, då må det vara segla då, eller...
0: Ska vi bara ta och så fortälja det, för det enten vet det en del, så vet det inte som du sa i stad. Den rättningen vinden kommer från, den sida av båten vinden träffar.
1: Ok, nei, dette ja. Hadde ikke feil. Men du nei. Vet, jeg liker meg ikke på sjøen, vet du.
0: Nei, jeg forstår dette rart. Ja.
1: Jeg blir jo syke bare gete fiskekake omtrent.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, ja nei, jeg liker meg ikke på sjøen. Ja, jeg er veldig sjøredd og veldig sjøsjuke.
0: Men båt har du?
1: En båt, nei.
0: Har ikke du
1: det? Er du gal? Jeg er bobil.
0: Du har bobil, ja.
1: Ja. Nei, båt.
0: Så du har ikke en liten plastkjøyping liggende nede i fjernen, altså? Det.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Men fisker gjør du da, i alle fall?
1: Ja, da jeg liker veldig godt å fiske.
0: Da står du på land.
1: Da står jeg på land.
0: Ja. Ok. Nei, men greit.
1: Nei, i orden.
0: Da har vi vært enige om det. Hold deg på land, da.
1: Det går helt fint.
0: Er det noen planer for helgen?
1: Ja, nei, morgen skal jeg gi en bursdag jeg ble invitert i.
0: Sier du det?
1: Det blir noe koselig.
0: Har du kjøpt presang?
1: Nei, den har jeg laget.
0: Har du laget i snekkerboden?
1: Nei, ikke i snekkerboden. Jeg har laget det på kjøkkenet.
0: Ja, en kake, en rund kake.
1: Nei. Du vet, jeg er en reser og baker flattbrød.
0: Å du, ja vel.
1: Ja da, så nå har jeg baket flattbrød i 2 dager, for jeg har en svigerfaren til sonen min. Han var 90 år i går.
0: Ok.
1: Og han er veldig glad i flattbrød. For han skal jeg møte på søndag, så da skal han få seg flattbrød.
0: Ja.
1: Ja. Og så den personen som jeg skal i bursdag til i morgen, hun skal få flattbrød og spekepølse.
0: Åha.
1: Ja. Så, ja. Ja.
0: Men nå må ikke du sette deg på flattbrødstabelen før du leverer det, da.
1: Åh, nei, det er ingen fare.
0: Ingen fare, ok. Ja, men det er bra.
1: Selvkontroll.
0: Den er god.
1: Den er god.
0: Yes. Takk for søyen.
1: Ja, selv takk. God helg.
0: Ha det bra. Ja, og klokka, ja, vi føler akkurat nå, det har gått en halv time, og vi har pratet med en par kandidater, og vi skal ha, i løpet av kvelden, så skal vi ha 2 stykker som blir trekt ut til å være med og konkurrere om disse 2 festivalpasser, som det heter, på Norsk Countrytreff på Re, så går det stabelen da 8. til 12. juli, vil jeg tro. Og den kan brukes, de kan bo der over en halve veke, eller de kan komme og gå så som det passer på de forskjellige konsertene og arrangementene de har. Så det er veldig, veldig svær billett dette der. Vi prøver videre, og hun, Alana Springsteen, hun skal spille opp på Brein på Norsk Countrytreff. Så hør på henne, kan hende de kommer til å høre henne igjen. Akkurat det, hva melodi hun spiller der oppe, det vet jeg ikke. Jeg bare tok en, så jeg kjenner ikke så mye til henne, det gjør ikke jeg. Men hun er vel, går jeg ut ifra fra, ja, hun er i hvert fall engelsktalende, hun er sikkert fra Amerika eller hvert. Men så vi bare prøver med en, et spørsmål ut i løse lukta. I hva for et fylke ligger Ona Fyr? Har vi hørt om Ona Fyr, så fortell Kristofferen hva fylke det ligger på i. På telefon 9. Nei, hva er telefonen nå? Ja. 6, nei, det er ikke din her rar. Ja, 5, 7, 8, 6, 6. Ja, nå kom han snudde han opp ned, vet du, og bakfram, det er ikke løy, dette var mulig. 5, 7, 8, 6, 660. Det var første gangen jeg har glemt telefonnummeret. Vi hører på Alana Springsteen.

0: Jaha, jaha. Och då har vi med ett visst människa. Så vet allt om Ona fyr.
1: Det får nog visa sig då, vet du.
0: Ja, det vet du. Fortell vad du heter du.
1: Jag heter Eldrid Mo Øvrelid.
0: Och är det hon? Jag har hört om hon.
1: Har du hört om hon?
0: Ja. Kjekt, jeg skulle få prata med dig en gång.
1: Ja, inte sant.
0: Ja.
1: Det är inte så ofta det sker, va?
0: Nej, kan du hellre än då här i världen? Aha.
1: Nej, det är nog uppe på Ona fyr då.
0: Ja, det är väl det. Ja, har du varit på Ona fyr någon sen?
1: Nej, vi har nog dessvärre inte det.
0: Nej, det ska vara en vacker stad, säger jag, och så vet inte jag.
1: Ja, då det blir det sagt.
0: Ja, så blir sagt, men...
1: Ja.
0: Det är många pene platser här i världen så vi inte har sett ändå, så där har vi rätt mycket.
1: Ja, det är du rätt i.
0: Ja.
1: Och det ligger nog då i Möre och Romsdal.
0: Det gör det i alla fall, det är inte tvil om. Ja.
1: Det ligger långt ut i havet.
0: Ja, det gör det också. Väst
1: för Molde, eller hur ska man säga det.
0: Ja, längre ut i havet.
1: Ja.
0: Ja, äldre ja, kan du... Driver du vårving eller sommarsyssla eller kan du styrma?
1: Nej, din kärring här, hon driver till något slags syssla. Och nej, det är helt nödvändigt. Jag sa till sig att själv om det är ting jag kunde ha tänkt mig att göra så klarar jag inte det.
0: Nej, det är så. En kämmer av och till i den situationen där också. Ja,
1: ja. Ja.
0: Det är rätt. Men du är kölgående. Det är ju lite bättre det.
1: Nej, det är du helt rätt i.
0: Ja. Det är många som har levererat in länge för det blev så gamla som du. Så det är rätt. Ja. Det är det. Vi har varit inom så forskjellig idag. Och,
1: ja, det är helt hört.
0: Du har väl...
1: Lisa Solaila svarte på det. Ja,
0: vart
1: nej, det är viktigt.
0: Var du imponerad över döttrarna?
1: Ja, det var det alltså.
0: Ja, men är inte det käckt då?
1: Men om du spår mycket att det draft var så har jag kunnat fortalt dig det att det var ett...
0: Kökart, ja.
1: Som folk har brukat, för det är viktigt.
0: Ja, det visste jag också för att säga det så, ja. Den är grej. Ska vi se, vi må over på något helt annat här. Och vem var det som lanserade idén om det norske hus? Det var mycket omsnackade en stund.
1: Ja.
0: Vad var det han hette?
1: Vad du sa, idén om det norske hus?
0: Det norske hus. Han pratade mycket och högt om det norske hus.
1: Nej, det där tror jag man väl på så.
0: Säger du det? Ja. Han var ju högt uppe i den norska arbetarpartiet i stund. Omtrent samtidigt med Thorvalden och Emilia Thorvalden och Gro.
1: Ja, var han Jagland då?
0: Det var han

0: Ja, då gjorde hon sig färdig.
1: Ja, det var jag men bra.
0: Var du lejonen?
1: Ja, egentligen.
0: Ken är det som uttalar sig?
1: Nej, du kan nog gissa.
0: Nej,
1: det är nog hon uppe i Björkedalen då.
0: Det är hon uppe i Björkedalen, ja. Ja, så är
1: hon... Hon måste ta ihåg.
0: Ja, men det är bra det. Britney Spears, ja. Har du sansen för?
1: Nej, det är väl kanske lite uppryckt för vår del kanske.
0: Det kan
1: nej, det har säkert grass, men det är inte något vi sätter på idag, nej.
0: Nej, men bevar mig, det ska jag säga dig att hade du varit lika unge och lika enfoldig och lika söte och lika flinke och synge.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Bevar mig, vad problem du hade fått.
1: Ja då.
0: Det är
1: grätt att släppa.
0: Det är inte måte på hur många som skulle vara fram i hinje och bestämma och styra på. Så hon var då umyndiggjord på att ha föräldrar, eller i alla fall ta far.
1: Faren, ja.
0: Jag vet inte hur många institutioner hon har varit på behandling på. Det är då knappt nog hon är självgående ändå. Alltså det...
1: Ja då.
0: Nej då, det är inte bärbära.
1: Det ligger mycket rara videor, kolla så ser ut idag och
0: ja,
1: det är nog inte sånt då.
0: Det gör det, vet du. Så det har inte varit så enkelt att vara lille Britney helden.
1: Nej då.
0: Det har det inte. Ska vi se. Må jag få skriva upp Marianne Löset så att vi inte glömmer att du har varit med och vad det är. Då ska vi se. Marianne Löset.
1: Ja.
0: Då har vi det.
1: 10 poäng till dig.
0: Vi lär ju inte kvart, vet du. Det är rätt.
1: Ja.
0: Ja, är du klar för country eller hur?
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Yeah.
0: För att se om det så skulle laga sig så stiller du går dig utifrån.
1: Ja.
0: I alla fall, sån av och till, du trenger inte vara där 4 jämna dagar. Det är inte alldeles så
1: övrigt.
0: Nej. Har du något att bo i eller tänker du med tältet?
1: Tältet, ja. Då blir det i alla fall regn.
0: Då blir det regn, det är klart. Ja.
1: Och sprängstoffhängare kan ligga in i den.
0: Ja, selvfölgelig. Nej, det är många måter att ordna detta på. Vet du.
1: Ja, Laila har någon bobil.
0: Du kan hända, du får invitera mig henne, ja. Det var ju en god idé.
1: Ja.
0: Det var det. Ska vi se. Det är så mycket stygt den kan prata om. Och som med dig älskar att prata om svarte döden.
1: Ja, det är jag säker.
0: Vet du hur tid den kom till Norge då? Du ska få lite slingringsmån.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Jag kan slingringsmån ner och hur många år är det?
0: Ja, 50 år.
1: 50 år, ja.
0: Ja, det är bra.
1: Lite hjälp på sidlinjen så det var vänta.
0: Ja väl. Så du vågde inte ta det här igen?
1: På sparken, nej.
0: Nej.
1: Vågde inte ta det här igen? 1350.
0: Ja. Där stod säkert 1349, men du ville inte vara för kategorisk, nej.
1: Nej, det är inte alltid Google helt enig heller.
0: Ja, och så står det att det kan godtakas med 1348 och för historikerna, det är inte helt enige. Nej.
1: Okej. Okay.
0: Nej, men detta var ju långt innan för 50 intervaller.
1: Ja, men det är döde där, så kan inte stole på
0: det. Ja, nej, det är ju rätt. Du är inne på några dagar. Det är... Men vad heter de två norska statsministrarna som allt har sett längst i stillingen? Och då räknar jag inte som lotusstilling eller något sånt alltså, men...
1: Men det som har suttit alla...
0: Ja.
1: Två stycken, ja. Jag är ju kämpegod på det där. Han har kort krulla... Einar Gerhardsen.
0: Ja, han har sett det längst. 17 år och 17 dagar.
1: Ja, och han hände, han kom ju och köpte på, men han heter då visst Johan Nygårds
0: Vold.
1: Ja,
0: och då vet du hur länge han satt
1: och han har jag aldrig hört om, för att säga det så.
0: Har du aldrig hört om han? Nej men.
1: Nej.
0: Han satt i 10 år, 3 månader och 5 dagar, men det visste du självklart, så det var rätt.
1: Ja, jag visste inte, men.
0: Hon har gjort det, okej. Okay. Och det var i alla fall då fram till 2010. Om det har skett något, ja. Jag är rädd för att han Nygårdsvolden kanske i farozonen, men det är inte någon som tänker Garrarsson i alla fall, det är inte det.
1: Nej.
0: Så det är då helt i orden. Det var en kar som var, det var en norsk militäravdelning som opererade under andra världskrig. Och bland annat så var de svärt aktiva under Målai Raid. Vad var det den här militäravdelningen jag hette?
1: Det var så mycket spörsmål jag får.
0: Nej, men alla nordfjordingar vet det. Så nu var det bara att checka att sunnmøringarna kan det.
1: Köttlandsgängen?
0: Nej, det var inte det. Nej, det var inte det.
1: Nej.
0: Detta var ett kompani. Shetlandsgängen, det var ju samlebegrepp på många små båtar som for på västkusten till Shetland. Kompani. Opien kallt ett...
1: Förlåt, nu fick jag lust att säga kompani, Laurits. Det var
0: så. Nej, det var inte där.
1: Linge.
0: Linge, ja, stämmer det. Visst du är i Molina och leverar dynamiten dagen? Så ska du gå upp på detta museet, där är Kapten Linge museum, eller vad jag kallar det, det är i alla fall.
1: Ja, det har jag hört om det.
0: Målai Raid museum uppe i gate 1, rätt över i Darsås, Bergensbåten lägger till, ja. Så då får du lära lite mer akkurat om det, för det var stor dramatik ute i Målai under krigen, ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, det är så. Ska vi köra? Ja. Då ska vi bara avsluta med en något helt omöjligt nästan.
1: Kan vi ska finna på något?
0: Nej då, vi ska ta något enkelt. Vad menas med sildesalaten?
1: Sildesalat?
0: Sildesalaten?
1: Ska det ligga i orden där, det är säkert inte så enkelt.
0: Nej, det är inte så enkelt.
1: En plats?
0: Nej, det är inte en plats.
1: Flagg? Flagg.
0: Ett flagg, ja. Och vad land var det som opererade med sildesalaten?
1: Vad är det?
2: Sverige och Norge,
0: ja. De hade unionsmärke i övre hjörne, närmast Stonja. I den norska och svenska unionsflaggan, ja, riktigt. Så det var en kombination av Norge och Sverige, så de kallade det rätt och rätt sildesalaten. Ja, och varför de kallade det där, det får du höra med Karan om du skulle komma fram i dag, men det gör du säkert inte.
1: Det tvilar jag lite grann på.
0: Ja. Det är så, är det några stor hände i Björkedala med helga eller?
1: Ja, det har alltid hänt det här. Nej, det är nog en bussdag i morgon och...
0: Jag ska inte till Strun och se på bilarna.
1: Nej, det ska inte.
0: Nej.
1: Du
0: har säkert hört om dessa här tjusätargängen.
1: Tjusätargängen,
0: ja. Akkurat idag så är det 20 tjusätare, och det är gamla amerikanska hotellbilar och forskjelliga, bland annat många av dem på Unionen i hotellet på Geiranger. De är på Sandane på Gloppen Hotell för tiden.
1: Limo, du snakker om
0: det? Nej, det är inte limo, nej då, det är 100 år gamla, plus minus.
1: Tjusätare,
0: ja, stort sett. Det är sån hotellvågne, och är väldigt drög. Och idag så hade de tur till Förde och så tillbaka till hotellet. Det kör gärna Hyen, bland annat, och Långsjölstravattnet. Imorgon så ska de ha panoramavägen till Stryn och tillbaka igen.
1: Ja, det är nog enkelt, det är nog veteranbilar det.
0: Det är skickliga veteranbilar, ja. Det är helt otroligt. Jag såg på det igår när jag var in på hotellet och det var lite ett bissen.
1: Du har haft en sån?
0: Ja, det skulle
1: jag. Har en sån och kör runt och säljer jordbär?
0: Ja, och så kan du fara att med en liknande och sälja dynamit.
1: Ja, det går allt fint. Dynamit och jordbär. Ja, det är bra. Ja.
0: Sammen blir vi dynamit, så hon sa.
1: Ja.
0: Nej, men grejt, då har vi en plan, men den må vänta till det blir raud.
1: Ja då.
0: Så ser vi hur det låter säkert. Okej, ha det bra.
1: Flott det.
0: Ha det. Ja, vi kan lage planer om så forskjellig, men akkurat nå så tar vi en orebus til. Når vi har det lagret så får vi det å gjøre med det. Nytte deg. 8 bokstaver. Fort gjort. En I for Inga. En O for Olemann. En F for Fina. En G for Geir. En R for Rosalind, var ikke det en pene jente da? En G for Jakob, en N for Nina, og en D for Dirik. Vi repeterer I, O, F, G, R, G, N og D. Og ja, vi skal fram til et veldig lokalt uttrykk på mange måter, men det er ikke det vi tenker på først og fremst. Snart skal jeg tappe siste drammen. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Booker T and the MGs. Time is tight.

0: Det var han Mr. Morgan. Han kan ni få höra mer till på Prime 8-12 juli. Ja, nu har vi med.
1: Ja, de är med oss.
0: Är det Larsen du? Ja, ja, ja, ja. Den store togrövaren har den här sagt. Du har hört om det.
1: Ron Biggs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Han var kändis för sin tid du, eller han var, det var flera om det då, men...
1: Ja, det var nog han som var profilerad då.
0: Det var då det, det var då det.
1: Jag tror det var Kleppa, men han grädde och lurer sig undan och stack av till Brasil och gjorde stora grejer där.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men det var ju ganska spektakulärt, det där rane där då.
0: Det var lite före sin tid, dessa karane då, vet
1: du. Långt före sin tid. Mycket rart,
0: ja. Ja, ja. Jag vet inte, han är väl tagit bolig bland stjärnorna för länge sedan, jag tänkte. Det var väl i 63 eller då, tidigt på 60?
1: Ja, det var tidigt på 60-talet, ja. Ja. Det var det.
0: Det var det.
1: Jag ska det vara... reportage, kan du kalla det, inå.
0: Ja.
1: Så kodarna hade utfört det där och det var ju så ganska spektakulärt.
0: Det var det, det var det. Det var så smart att de fick ju god viljen från folk flest faktiskt.
1: Ja, ja, ja, det var ju
0: också. Det var den tids kändisar.
1: Jag kan godt kalle det det.
0: Ja, ja, ja, ja. Men om det fikk noe, kan nytte det, fikk av pengene, det vet ikke. Han i Brasil, ja, han fikk å nytte det i alle fall. Der,
1: han fikk brukt opp sin del såpass at det, han begynner å tigge til penger.
0: Ja, ja, ja. Han hadde levd litt for gøtt en stund, og da minket det først.
1: Jeg tror det at det var... mest andre så hadde levd godt på hånda, tror jeg.
0: Ja, det var, ja, han fikk mange låke vene, det gjorde han.
1: Ja. Akkurat.
0: Men det er jo ganske vanlig i denne bransjen, så det er...
1: Ja, tror det.
0: Ja, ja.
1: Om det er låke venner eller dumme venner. Jeg har sett et type av det også.
0: Ja, det er ikke tvil om. Skal vi se, du... dette her har jeg spurt om før, og du kommer til å ta det med en gang, men... hva forbindes særlig med nummeret 46664. Ja.
1: Jeg må vel lande seg og spurt etter, for det ringer ingen bjelle.
0: Og det ringer ingen bjelle, du? Nei vel, nei vel. Vi skal til Sør-Afrika, så mye kan jeg si.
1: Var det fanget nummer av Mandela?
0: Ja, riktig, riktig. Det var det, og i dette nummeret der, eller, det blir i dag brukt av General Nelson Mandela Foundation, dette der fondet som de lever høyt på en del der nede, de bruker dette der som sånne merke faktisk.
1: Ja vel, det er logoen der også.
0: Ja, mer eller mindre, ja. Husker du hva fengselet lå hen?
1: Robben Island.
0: Robben Island, ja. Det stemmer.
1: Den har jeg siglet forbi noen ganger.
0: Ja, det har du sikkert. Ligger det langt til havs, eller?
1: Nei, det er i Øresund fra Cape Town.
0: Ja vel, det er ikke verre, nei. Ok, riktig. Ja, så kan du sikkert fortelle en annen som er ute og sigler. Hva for en by kom han Marco Polo ifra?
1: Marco Polo? Jeg mener det var i Venezia.
0: Det var Venezia, ja. Det stemmer. Ja. Har du vært i Venezia eller har du bare siglet forbi?
1: Nei, altså i Italia har jeg aldri vært.
0: Du har ikke det, nei? Nei vel?
1: Nei.
0: Ikke i hamna en gang?
1: Nei, ikke i det hele tatt. Altså, det er et av de få land jeg ikke har vært i, det er Italia.
0: Ja, men, ok. Riktig. Nei, Venezia, det en oppleving i seg selv. Det helt
1: utrolig. Ja, de sier så, det er så her våre da, ja.
0: Ja. Ta en gondoltur med trekspill og sanger og forskjellige rart. Det er stemningsfullt og vakkert, det er ikke tvil om
1: det. Ja, det kan jo lett forstille
0: meg. Ja. Nei, det var vel. Skal vi se om. Den kar som var den første på månen, påstår han. Men hvem var den andre som sette sine bein på månen?
1: Jeg tror i god amerikansk tradisjon så hadde han kjent i navn. Han hadde Buzz Aldrin.
0: Ja, det var det. Og da husker du selvfølgelig hvem som var først også.
1: Et eller annet Glenn.
0: Og han sa, det første han sa når han steg ned, det var
1: a small step for man, a big step for human nation.
0: Dette der driver deg og lurer på fortsatt, var dette innøft eller var det noe han kom på akkurat i det han steg ut der? De har liksom ikke vært helt enige om dette da, men
1: altså, jeg kan lett forstille meg at det var noe som kom helt spontant,
0: ja.
1: Når du er i en så euforisk tilstand, så akkurat dette der, da er det mye

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Jo, för det ettan.
3: Och fytterrackar. Jag har 4 fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackar.
3: Jadda, jadda.
2: God dag!
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfølelse? Jag syns det luktar något umisskännligt runt husväggarna här nu. Alltså.
2: Ja, jag tänkte vad med luktar jag. Nej, jag kan vara i en...
3: Möjligt det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... En liten lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bän stod fast.
3: Så, vad så, du kan.
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt dyktig för alla.
2: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
3: Jo, jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, det är väl ett vårtegn, det är att lamm dukar upp.
2: Sauen hoppar ut.
3: Det luktar ting som det ellers inte luktar utöver verkar. Ja. Ja.
2: Mm.
3: Ett annat vårtegn är väl att jag börjar bla i platesamlingen och finna vårplater.
2: Ja.
3: Och vi ska öppna lite försiktigt idag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet och Forårsdag.
2: Ja.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm. Ja. Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med en gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efter på så har det snöd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Ja, Guds folk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, og han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er luringen ute fra Rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller så gjør han når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er noe som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlig greie på.
1: Ja.
2: Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Jeg har ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter nå. Sitter ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningen. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det,
1: ja. Men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Hvis jeg har sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv.
0: Åh.
1: Og det er så lenge siden at de flytter manuelt i
3: salatene.
1: Ja. Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja. Men det var
1: noe ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nok hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer innover Sogn og Fjordane.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet det, Kristen Moen, når han skulle frie til Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om, når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev han naturen, og sa hun, si meg fri du, eller lest du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Arnsen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følger så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten må kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Du kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Ja, det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støvet og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er også litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påaktet, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kommer hos han mamma.
1: Ja, det forskjell på utviklingsstadiet. Ja,
3: det ene var en jente, og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det, da jeg var lærer så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja,
3: det kan. Du pleier alltid å snakke så fint om hånd, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, det er noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tiden går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Da blir det sånn, et sånt vennskap som... Og, altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våren finnes og flogene på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er en annen grunn så er det mange som har døtt ned igjen. Og når de kommer ned på marsja, da viser de seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en. Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk omtrent på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, hold på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, selv om du yter kvarte. Du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke full i dag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli ir när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att alltid är vänner. Det är ju vänliga och hyggliga, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tåler också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn.
2: Ja.
1: Og det må slutte, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: For det har ingenting med kjønn å gjøre.
3: Åndsfrende er vel et ord som kan...
1: Åndsfrende, ja. Sjælevenner kan jeg mange de.
2: Ja.
3: Men det er litt merkelig, det blir jo liksom bryd på dette vi nå snakker om, ja. Men på hebraisk så ordet yada betyr å kjenne. Og det kjennskapet stikker veldig djupt, for når Adam og Eva fikk en sønn, så hadde de yadaet, da hadde de kjent hverandre. Så det, altså kjenne, på hebraisk stikker det veldig djupt, altså det...
2: Mm.
3: Det er djupere enn det vi legger i å kjenne.
2: Jo. Mm.
0: Det har ikke jeg.
2: Ja. Nei, det var den her kunstneren som jeg ikke greier å komme på hva han hette. Han sa at har du en venn så er du rik. Har du to så er du millionær.
3: Er ikke det sånn, hvor såre lite skal da til for lykkelig at være?
2: Ja.
3: Ja. En venn som gir deg ære.
2: Ja.
0: Ja, men nå har vi sett her i mange år og utviklet oss i grunn av de her leia her.
2: Ja.
3: Ja.
0: Og hatt de utrolig
2: ja.
0: Lustigt här.
2: Vi blir 10 år äldre omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta så var Björn då Arne våren. Och Sjön i jorden var kom någon.
2: Ja.
0: Och så med sig en dikt.
2: Ja.
0: En väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått mål.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som allerede nu har börjat att snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krävligt lite med också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsok. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här väsentliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette också Maiken efter henne. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här väste diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren.
4: kan hända om solen vill. Vi väntar väl ännu en månad till. Så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkosakosäckarna med 3-1.

0: Så är russisk.
1: Då var vi färdiga med donkosakosäckarna. Och så har Maria tänkt sig in på Coop Extra.
2: Nej, jag har lärt ett nytt ord.
1: Ja.
2: Och för att jag ska bevisa att jag har lärt det, så ska du få läsa det själv. Där står det.
3: Lars Johan.
2: Ja, på med brillorna.
0: Naturkött.
3: Indrefilé. Naturkött.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkött.
1: Storfe.
2: Då tänkte jag i all min enfoldighet.
1: Jag håller absolut på att storfekött.
0: Storfe.
2: Jag tänkte i all min enfoldighet att naturkött, det var hjort, älg, rein och sån vilt.
1: Ja.
2: Höstet ifrån naturen.
1: Ja,
2: men, nej, så fann jag ut att hitta, slog upp på internet. Det är ekologiskt. Det är naturkött.
1: Ja, ekologiskt.
2: Och det minner mig faktiskt lite om då bror min var 4 år, 5 år.
1: Ja, det.
2: Så var han med mamma och pappa på ett eller annat möte, en kvarstrand i Ofjör och Sundmör eller kvart. I alla fall hade de oxestek till middag. Mm. Bort bara en så säger att det var igår oxestek. Mm. Och på min bror säger till mamma att också mamma, är det det samma som styrt? Ja, det var det. Jag ska inte ha det, sa. Han skulle inte ha kött av dyr. Och det åt jag för att vara vuxen när vi hade uante variationer av amerikansk fabrikkött. Så det gick ju bra. Och, men alltså, och det minner mig lite naturkött, det minner mig lite om amerikansk fabrikkött. Hur långt ska vi gå för vi ska börja protestera på allt som är möjligt?
1: Ja.
0: Ja, hvis du ska sätta natur för allt som är ekologiskt, så blir det nog ganska funny alltså.
4: Ja. Det blir det. Nej, det var inte det. Det känner man inte gott i ordet heller.
1: Naturlängd.
0: Naturäpplar.
1: Och naturböne.
5: Naturböne, ja.
2: Nej, men alltså...
5: Naturfisk.
1: Ja,
5: kvitenk.
2: Nej, men du vet alltså att det må vara ekologisk.
0: Ja, men det är ju äpplar, så naturäpplar må ju finnas, naturhönor och sånt.
1: Ja,
0: det är klart det finns.
5: Inte görs det helt klart.
2: Nej, men...
0: Och vi kan ju bli naturmänniskor.
2: Ja, alltså, men kanske det håller dock för oss själv.
1: Nej, men natur, ja. Ja, det är nog in för tiden.
2: Ja, det är väldigt in.
1: Vi har ju MDG.
2: Vad är det för något?
1: MDG. Miljöpartiet
5: i gröna. Ja.
1: Oh. Ja. Det är ju grönt.
5: Ja.
1: Jag sa att Narvedista hade fick ett förslag igår.
5: Ja.
1: Om att någon av fylketbåtarna ska ha en färg som går på stöt.
5: Ja.
1: Och så ska det en som går på natur... Baserat. De hette en man, alltså de borde haft en etage i botten, var full av kyr.
0: Mm.
1: Så det kunde gå på kufis.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det, då blev det naturfärge.
0: Det var naturfärge, ja.
5: Ja.
1: Så det ligger lika mycket på spissen på en måte.
2: Ja, vi hällde alldeles på att komma väck ifrån...
1: Naturen.
2: Ja, helt och hållet väck ifrån allt, alltså. Det är liksom inte något som ska... Värre det är, och kallas det är. Det ska vara pynta på och fjatta med. Och kan i världens inte kan garantera att det inte är kubajs till sig köper köta inte har fått i sig något kunstgödsel.
5: Nej, det är självklart. Men det, vet jag, det är lite fint med det med ekologiskt. Det vill säga, kan hända att det är ett försök på att gå förbi det ordet, för det är inte så i vinden så det säger, för det går tillbaka med sal. Ekologisk produkt.
1: Ja, men
5: det är lite dyrare, och så kallar det natur i stan, för det är kanske på väg ut ett ekologiskt, jag vet inte.
1: Jag kan se så många ekologiska bönder att jag är inte i stan till att äta ekologisk mat.
5: Det blev bara ett program i fjärnsynet här nu, en östlandsbonde så... Så han drev industriellt. Mm-hmm. Och så var det en danske som hade köpt sig ett en gar i Norge. Han drev et økologisk prinsipp. Og det var jo at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksan fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
0: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og
0: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det jo at...
5: Det må det være. Det vi hadde i gamle dager, at de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
0: Ja, nå er det jo, det er jo tusenvis, ja, ja, når det er frittgående.
5: De har det helt, de.
0: Ja.
5: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: bare vent,
5: de har ikke et hakk bedre de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rest at de har fått vekk pelsdyr.
5: Ja.
1: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, som pekker hverandre bak. Og det er som hun sa igjen i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
0: Ja, ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen som vi bør se det er tilnærmet økologisk. Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
5: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle ikke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre nå. Og så får en tur opp på fjellet. Og da går det hele sommeren,
5: ja,
1: ja, ja, ja. Og kommer hjematte, da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
0: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men
1: du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
5: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. Stempel, stempel. Ja, ja, jeg må få stempel. Hva som står?
0: Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
1: Bedre var det ekteskapet?
0: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
5: Kan hende det.
0: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... Hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
0: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
5: Nei, det er riktig det.
1: For å holde opp.
5: Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk et argument som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk dette der. For, det har jo prøvd seg i Chile, for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye drits og resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men ja, der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
5: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det, ja.
5: Jeg tror jeg får gå i fred,
2: men... Jeg får gå over til kalkun, for dette kalkun er hun har skinket.
5: Ja. Men han sa jo, den her bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
5: Ja. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
5: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er oppe, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
5: de går bort og ser ut, og så går det i natten.
1: Ja, det er...
0: Har de lært av oss? Ja.
5: Jeg så i dag at kalkunene så går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager enn de lever.
0: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det jo holdt på å si, det er jo... Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg.
2: Jeg bare ser noe med gru på
4: hvor... Ja, det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som setter et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
4: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til det.
4: Ja,
1: det er riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
4: Ja.
1: Det er sterkeste rett.
4: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøse, der det har vært anledning å få mobbe.
4: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
4: Mm.
1: Og sånn som det bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir stengt bak. Så i dag er det faktisk vært mye bedre, eller hva? Men ingen kan telle meg at et dyr har det vondt på bås, eller det?
4: Nei, altså, jeg vet at det har vært nødslagt i disse store, og det er fæle, kjønner jeg når
1: det begynner. Det er fæle!
4: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men det er jo unnskyldning og det er stakkast rett.
4: Ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: unger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
4: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av
2: dårlig. Nei, men det er
0: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden da, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
4: Ja, er 500-600 kilo det, eller?
1: Nei, altså, de kyr er slaktet vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er.
4: Nei, jeg har fortalt før en gang...
1: En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
4: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området jeg kom at åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn.
4: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut, så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut, og vi vet hvor store er klauet, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen, og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig på fløyen med seg selv, hun skiter i sitt eget matfat. Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klauet, og så får de sånn hollandsk tresko på klauene, og så var det jo ofte soppsjukdommer. Så alt har en bakside her også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja. Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse
4: her? Nei, men jeg vet ikke. Jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Vi skal hente det?
5: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
0: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
0: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at det finnes salpeter ut av lufta.
5: Ja.
1: Så tok han næring ut. Og hvis de potete var i små potete, så fikk han det 10 ganger større med næringen som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødfø og kjøle.
5: Ja, men da bruker vi opp luft der også.
1: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller Hold meg fast.
0: Det er sånn junior dette her.
1: Ja.
2: Kom, vi vil sammen slå igjen.